0: ھەقىقەتتە تۇنجى تۈركۈمدە ئىچكى كېسەللىكلەر، يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى، نەپەس يولى كېسەللىكلىرى، ئىچكى ئاجراتما كېسەللىكلىرى بۆلۈمىدىكى مۇناسىۋەتلىك مۇتەخەسسىسلەر تىزىملىتىپ كىردى. كېيىنكى قەدەمدە تاشقى كېسەللىكلەر داڭلىق دوختۇرلار خىزمەتخانىسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ئارقا-ئارقىدىن كىرىدۇ.
1: Әмді мәдениет ядкарлықларыдегі жоңға милетті ортақ кәудесі сәйіпіміз бой жаңылыш беріміз. Станзымыз мұқбері Ван Шуэн қавар қылыды. Бүгір нахиясығы жайлашқан ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі миладидың бұрынғы 60-шы елі ғарби юртның отыр тізләңлік хандалықы қарейтісіге рәсми кіргәлік тарихыны әмәлі дәлілді. Әмді тарихтігі мәркізі акимиятның ғарби юртны өнімлік башқұрғалықы қуақ болды. Ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі музейда ікі группа баш темылық бір топ әйкел алды білін көзігі чылықып, Жан Чиянның ғарби юртқы сәпәр қылғалықы. Жан Чиянның ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі тәсіз қылғалықы дек тарихи көрініш қайты намаян болуды. Музейдеке мәқсус темылық көргезмеде ікі хан сұлалысыдың бұянқы ғарби юртны идары қылыш томыры системылық рәтләнген болып, ұзақ тарихны текімі еніп есқылығылы болуды. Чөндіргіці Әлфира Ғуламжан мұндақ деді. Қан сұлалысының ғарби юртқа пәрман шүріші Жан Чиандың башылынып, Жан Чиыды мүкәмәлләшкен. Жан Чиян епәк елына ашқан, Жан Чи тонжы ғарби юрт қорықчы бейгі болған. Бұл хикаялар тарихта интайын мұхим ролыны жарий қылдырған. Миладидан бұрынғы 60-шы елі ғарби хан сұлалысы бүгір Вулей шәһірде ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесін құрған. Бұл мәркізі акимият ғарби юртты тәсіс қылған тонжи әрби мәмүри башқұрыш аппараты болып, шуныңдан етібарен ғарби юрт Джонго хәритсіге рәсми кіргізілген. Шинжан археология тәтқиқат орнының тәтқиқатшысы Ху Шинжун мұндақ деді. Бүйік бірдәклік жоңға милетінің гүлінеші құдырат тепішінің пұқта асасы. Милет ортақ кәудісінің ұйышшы жоңға милетінің давамлық тәрәкі қылышының күш мәнбәсі. Миладидан бұрынғы 60-шы елі ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесінің тәсіс қылынышы ғарби юрт тарихының ең дәуірін ашқан. Бүгінгі күнде ілім сахасыдегілер бүгір зор күт қадыми шәһіріне Улей шәһірі үстіде ізденішінің ядролық нишаны қылды. Харабилектеке чоң типтеке өй орны, қызыл сырланған яғаш төрік қатарлық ядгарлықларының әмісі юқыр дәрежелік мәхкемі ұслубыдеке имарет алайдылыкіні намаян қылды. Бүгір нахия әсіреке ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі харабисы топи зор күт қадыми шәхри, археология харабы бағытсы тәтқиқылыш қоғдаш мәркізінің мудри Лиу Шауха мұндақтыды. Қызыл сырланған имаретлер қан сұлалысы дәуірі вә әрқай сұлалылар дәуірді оқуқның символы болып, асас жәхеттің мәхкеме имаретлерді көрілуді. Көп иллардың бұян археология қызметшілері қезіш вә тәтқиқылышны сіжіл қанат ейдіріп, шәхір харабиесінің дәуірі, құрлыш көләм шәклі, қезуылыңған мәдіниет ядықарлықларыны селіштіріп, зор көт қадыми шәхірі білән ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі тұрушлық жайының үйіксәк дәрежедің вас келдіғалықыны тәдіржі дәлілді. Шу жай қымметлік мұрасларыны қоғдаш, тарихи ішкі хас мәзмұныны ешіп түшендіріш үшін харабилікні қоғдаш, мейдан сарай құрыш вә жалландырып пайдылынышны бас қадамды алғы сүрді. 2025-й елі ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі музей білен зор күт қадыми шәрі археология харабы бақытсы сыртқы етілді. Экскурсия әсләһәләре мөкәммәлләштерелеп, құм модел, картон, сүрәт қатарлық рәқәмләшкән васылар арқылық қадыми шәһәрнің әсілі қияпыты вә хан сұлалысы дәуірдеке ғарби юртның жәмиет қияпыты әр тәрәпліме әсіліге кәлтірілді. Леу Шауха мұндақ деді. Көпчілікке әсілі қияпытыны текімі яқшы намаян қылып, ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі тұрушлық жайының зады қандақ хикәлікіні әң бейуасты ес қылдырыш үшін жоңға милеті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкәмләйдіған бұл сүпіні текімі яқшы құрып чықымыз.
0: Әмді, гүзел жоңғы сәпірі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станзымыз хәвірі. Бай нахиясы яуи чилан өстіріш кәсбіні пағал тәрәққи қылдырып, кичікіне яуи чилан арқылық ілгірке чөл жәзеріні аяты күшкі толған бостанлыққа айландырды. Нөвәтті, бай нахиясының Ятур еза Қарысу кәнтіріке яуи чилан өстіріш базысыда қатар-қатар яуи чилан көчетлері чөлікті елтіз тартып қәт көтіріп өсті. Құрлар арсыға кіріштіріп терілған кауы пелекліре бір-бірге чірмішіп кеткен болып, пелеклер кауы білен толған еді.

Қойныңке бұйын көш таттық оламды, қоры көш таттық оламды. Ишкелісінің өзі күш таттық оламды. Бірсі де сәл майсыз әрек, бірсі сәл әмді. Айтыстар, дәп қойдыған кепі бамыш, бәл тәрәпнің көштірі. Әмді ұяда қары көш тек қарақ шықыды. Қоры ғыдың сәл майлы қарақ шықыды. Лекен оның мұ өзі күш таттық тәмі ба. Геп әмді қандақ қой. Мәсен мүші, көш таттық қойныңке, қоры көшімі таттық, бұян көшімі таттық олды кек қыран. Көшімінді қарақ қойныңке, бұян көшін емсіз, бәл көшін емсіз, нәрінің есің ұзғыш тарақ оқ қалдыған мұнда. Зағды көш таттық мұ, ек қандақ деген күші? Аштақ. Көш өзірінің алды дек олар аван кей әдеге ұшырында апшыр болды. Оныңдың кей ені қарсақ, яқшым сілер, ясет сілер, менің ұшырымға бір қарап қойған босанла сілердің бір қош осы. Болды? Азық қарайлы.

0: Өрімчінің аварайы қандақты Пичандын өрімчігі елгі чықсақ боламды. Бұлуды жолы елгі чықсыңыз. Өрімчіде бүгін ауа бұлытлық, ауа бұлытлық болып кейін ечілді. Температура 18-ден 27 Celsius градусқа. Чықсыңыз болды, елгі чықсыңыз болды. Ау, елімі өте қыран. Мен ме азыр қызметке маң дейм. Аңыз үшіміз пек көңіз дейерім құп кетмен. Мұрат әпәдінің мұшыр елгіптен.
1: Yaxşı. Qarbaylanma aydırımdan gəlib, Donqoy körükdən çıxmaq üçün sizlərin ibarət tərəf qaraqmandım. Yollar şunda qarbanə, biz işləb git parmaz, mənə dəmiliş yox.
0: Mənə? Cıxmikə, işləb at qalla cıx. Məkitin əmərcəm, mənim işləb atı məkə, onu uzun yerin xək etmən, dəb yollab da. Ablət.
2: Bu hekəmət bu vaxtın işini çıxmaqsın, bəzi bu hekəmətdir.
0: O cevap kokşaydı. Hele ki bir azıraklı işlep koysa kokşaydı. Hadi de bir siken sizce mi? Size ey Abdahat. Kokşuman bu hizmet digenden hizmet mi? Mühim kıran. Bazı hizmet orulur. Aşında kıran. O demeliş ki bombaydı. 24 saat. Aşında nöbetli hiçbir işler çıktı olur geldi o. O amal yok onun ha. Ya şunun rahatını körü atkan siz. Cepalık işildi de. Onda boğan diken kokşuman kıran hizmet olsun. He? Hem adam demasa. Meşlep. Hem adam demasa. Мен işlep деп, онда ойлыман. Менче әмді. Бәк, онда қылық өзіңізді азаплашқа амырақ кәнсіз сіз. Онда азаплап тұрғасыңыз, азаплы не елі версіз. Бақыл болды, рахмет. Шауқайымын, мен işlep атым әк, оныңызды ерім қымаң деп жүрелап дәне. Мы геп қуатқаларының кәмісі işlep тұғы. Ұқтық мәне. Деп, алым жауап жүрелап тұр. Қандақ сіз жа, сіз мүшіне артқан сіз. Яқшымыздар, риясетшілі, әмді суалымы жауап әмді саңыла болмайды. Ел ұчық болған декен, деп, бәм ақыл. Ой, бұ айлы мәселіскен ғой бұ. Бұл қиын мәселіке бұ.

Анда автомобиль айда техникасы нәрді нәрке айтша бұны білмейміз даңа. Әм бейқатерлік мұйым әмес ма? Жоңа әмді өзіңіз маңдыға іші осы ма, әмді арлықлар дәмеліп, радионы қойып-қойып, әк омысы өзіңіз яқшы көрдіған яқшы, нақшы музыкалардың қойып, сәпіріңізді чырайлық айта қылас. Жұма? Адам бағы санфанголы меніп, ауы көрікнінке тегідін көрла қашынго, қашынго, қашынго деген білем маңымыз ғо, деймені. Ой, қашынго нәді қалды? Маяқты ке қашынго, тоғыра, тұп тұрың, ә? Санфанголы меніп, ауы көрікнін тегідін, тоғыра, ә, көрікнін тегідін үтіп, ұдыл ашу, 216-нче линия бар го, дәүләт юлы 216-нче линиясы ла удыл маңы илеп әсәңез, юнфон алмайсыз. Ә бис дилам юнфондан киркәсәңез ма булды. Ләкин уның алдыдарак тарафтан ма о Үрүмчи Лопнур Йокырса таш жолыныңке башланыш ноктасы бар. Монда ал карсыңыз, ә юлның сол кат тарафы белән маңы илеп әсәңез, шуя кирип киткәсез. Шу ашу Йокырса таш жолыгы чиктсез. Җума? Анда әкелеш пунктыдан үтүп ла ма корлы юлнышы дип ма оң тараф белән маңасыз. Энди сол тараф белән мен яплам, мен Үрүмчи килгә калмагына охшаш. Ошадын ашу Үрүмчи Лопнур Йокырса таш жолуга чыгып лам. Көрүл жолун чыгып алмай, энди Үрүмчи жөнөлүшүгө сол тарапта алам кете дегенлер бар экен. Оң тарапта бир ушу жүк автомобилдер кысылып калган мындай акыбалар болсо, көмөй алам, эне Үрүмчи кенип кеп, эне кайтып бир чыгып кете деген мындай ишлар болду экен.

0: Тор такси, Розжан.
1: Доңарқан қош жүрін іштасын тіграбан.
0: Доңарқан қош жүрін іштараман, мақұл.
2: Құрыйыз жетті төрт қолды жүрін қайырды. Байанның ұйылы. Екі тата жүрін ұйылы. Әрбі ұйылы тарапаңы жолдар бұл.
0: Мақұл болды. Рахмет. Ләнтия аштығырақ бұл атамда. Түнің кәш ішке аштық балысы ба, бір аялыны қара қыған. Балысы шын ола аштақ неге құйыпты ке, пакс тазылмапты, яке іштан кәйдірмепті балысыға. Шын ола мәнзілі кәгенде түшіп кеткенден кейін қарсам, мәйнет тұрды, чақырып тазап ере, ұндысам мақұл деп өйге чықып, лат еліп түшәй деп түшмеді. 15 мүні сақылдым түшмеді. Шықырып башта қыс болам да, деп. Болмай дәм, сыртлағы чыққа вақты дәмді, ұндақ өзінің немісіне өз башқырамайдыған балалағы закі тақап қоймамды. Әй, Ақкепті.
3: Қарымнан 74 яқшы бүсіне.
0: Яқшы.
3: Бүсінлаға мұбарек болсын.
0: Бірге болсын, Ақкепті.
3: Болсын үйіл қағыры. Сарайқы ятар айны, кендің үйілерді машин көп сөзді шоқ.
0: Болды, мақұл. Қанда авалыңла яқшы мұ, ойырдырым үйілері, санжыдың ойырдырым кәйікче үйілі қошуын үштір аван кән, дейді. Әли. Правысы болса, дәмдіш пәйдәп маңылқан болсақты. Әші болмайды шо қараң шо. Баям дейді қо. Тоғыр түшдіңа, ә? Мәдіне сары еллері, яңыз жаң еллері еллер аман кәдіге өфтерінің мәрием күлі әбәтіпті.

0: Опоңыздың ойғатқандыздың ойғатқаныдың қапуымай, ойғытыдыған опоңыз боғалығыдың пәқірілінің деп. Ой, аралы босыл мұштақы кептің бір шыққен деплам қақының ауызына аққыты туақылаплам аштақ қыламсыз ма? Ем бұны қата десек тек болмайды, тоғыр десек тек болмайды, ем қана мұштақ кептілер демаңа алым жек ка? Жында мұ я? Тоғыр мұ я? Ойғатты деп қапылмай, ойғытты деп қапыңыздың болғындың, деп. Бір шеке ағыз кәкіп ағычылым аштақ деп, аштақ ағызы туақылаплам аштақ, ешінім деместі аштақ қып қойсыңыз, боламда сіз ойлап өкіңе. Мұштақ бұр, мұштақ кәпілі ағы, сіз оны олан нем қыпмай, мұндақ деп білам. Өшір жай ақшыма бая бәк тоғыр жауап бәдіңді, қайсыныңға, әргіз ұлмашыныңға адам севасы болмайды деден, Оя, тоныш емес, ұрықтыққан тоныш білісіләні еліп меніп мұ, көңілсіздік ішіла, үзбәге ішіла ба, әң яқсы үзіман соң, дейді, аңа атам сіз алмұл жүмес. Өзіңіз мені арлықлат бүшіп, мағы, дәмеліш орылырды жүр, тоқтап, мұлазымет бонкетілерді бір тоқтап, адырақ бір ауа алмайштырып, ұйқыңыздың тұлық етеп, маңсыңыз болды, сәр маңған кен, арлықлат тоқтығыда келер тоқтап, маңасыз, бұрын балы уақытымызда чоңла ұйықтатты, азыр тұрмыш, баш, тұрмыш баш келгенде өздігіміздің табиғи қопыдыған болдық. Мен мұ бәк сәхәр тұрмә. О башқа бұл белі әкемді, ма дәмаға вақытыда, нәчі вақытым есі ұламы сәхәр тұру атқан, қызметкі бар де, әмді ма дәміліш оған декен, әбі бір шыққын болсын бір қенеп, бір ұқылы алай, бір ұйқам, бір тұлық, бір табиғи бір оғынып, мұна бір немқылай деп, ойлыған еме, әбі ішкен ішкі ұқылы әсілам, оның екені сәхәр тұрып ішлейді о. Шуңы деген еме о. Алымжан, бәзірден оғыту әтмесе, күнчі күчіқлай. Ой, бұл қиніп ұқылуасын, нем бұпты алымжан, мән ғаш ұқылуасын деп ойлайме оланы. Нәчі вақытын біз ішіле батыдығы, шында сәр тұрып, мәселен, балыланы мектеп көп елісам сонмайды. Өзінің айрым іштір ба, ұ іштір ба, бұ іштір ба. Ұқылысын нем бұпты, мән ұршып қалымын жұмам, ұқылысын нем бұпты. Ұқылайды ғой ола, ұзырақ ұқылуасын нем бұпты. Мән сіз ұшырыңыз.
1: Өшірген қалда ұқпалыңыз жақсы ма? Қан не ішінде елдірі, әр қайсы елла дәкті тұрауын?
0: Мақыл болды.
2: 174 ғазы деген қағы, әкмәк әкмәк әкші мағы елді, сонда қызы сұрадым. Бағы сонған елді қаратмамын елдері бар.
0: Қарсам, сіз мұ 80-ні? 85-нің ке? 85-нің ке мән, әлі қанда ақы мәселен? Өшіржан, қорлығы келіп, ел, базар, саят, орылыры, ятақ қатарлық әхвалады қиынлып қаған достылаға, мән әқсіз мұлазымет қылыма, деп әзіжап шүрі елапты жұма, телефон нұмырдың қалдырып қойыпты, әзіжан, рәхмәт сізге. Біз азырмау, сұңғықың саят райындың өттіғық әмді мұна, деп. Сұңғықың саят райыны? Сұңғықың саят райыны нәді ба? Сұңғықың саят райыны. Қоян сәнді? Оның башқа нәді ба, Әлі-жан? Менің өйдікілі әлігірі шындақ сәхәр ойғыт етті, мәктепкі бардыған чаққыча қой бақаттым. Чоңғаған сұр азыр ұла ойғатмысы мұ, өзім ойғынып кетің амып қалды, деп мәкет. Чоңғаған сұр әмді сәл сәхәр орнының тұр кетеді. Лекен мән чоңғаған сәхәр орнымдың тұр кетің амып қалды, деп өзі ойлы зерік кетіп білам, бір омда ұқылават қалан оғытас білам да. Өзі қылға іштапан май. Қопмамсы деп, бір омда ұқылават қалан оғытас болмас. Ильяс доктор шындақ қой, расты ұрышып қалған балыкен сіз өткенде 35 яшы кірдем дейсіз. Бүгін 85-нан дейсіз. Зады қайсы кейді. 85-нан тоғыра. ABC ұшырыңыз.
1: Әрі кішілақтарыңызда ұшырдым. Ойға шықалқымыз келді, қақшап. Әйна еті болады тұқ. Әмді әзірләді. Әсізіне тұрмыш, айда, опа деп.
0: Сәр тұрмыз.
1: Өзіңіз ойғындығын болып кетті оқ. Ойғы тұтма қоймайды ағыр. Бос құқылы бағын балам. Дәмірішті өтіне құқылы бағын дейді. Ама, әміз өзіміз сәрде ойғыны күштілігін болып кетті құқылады. Шындар мұ, я?
0: Шуа. Якен Гүлбағы елдір шында Раван кәдіге ұшырын бадам таксия бәтіп тұ. Мені дәмеліш болсы жо, қатты оғатмайды.

0: вақытымда кетем оғасам, оған мысалы жаз вақыты болса, сулы чачатты жүзімге, бәкес кете, біздің айтып кім үшін ақпаратты. Я бір ұқтап атқан адамның кей жүзіге бір су чечіп, су чечіш дегеннің, қуаттық бір азап іш қой, тоқта, бұда бір беріп, мен бір таз ұқтап қалған жаса аташы, кеті саат бір ішкілі әуелен тұрып, жүзіге бір су чечіп ақай мекем дақ, жүзіге тұр. Вот, чеді бұл чечіп тұрсын. Қанда олды ке, қанда олды ке, деп. Абей, сейф чорыңыз.
1: Да, ұшып жем, бүгем де өйдікілерін елеп, қорлығы беріп келе деген.
0: Яқшы өліп сізе?
1: Да, сөйлеп сізе.
0: Да.
1: Амма бұ, ауа таза, яқшы бәскеп, шамал шықу атыды.
0: Ауа яқшы?
1: Соңғы бір, мұшы бір әтраплады, көрімсіге айқырып, әтраплады бір. Яқшырақ мұшта шаңлағының апыраты. Шығын түптегдек, бір ай яғысы бір, бізден қымамсы,
0: Аңлыушылар бір дәппақсын ма? Аңлыушылар дәппақсын, ә? Чоңыланы білі апамақ че, ә? Аңлыушылар бір дәппақсын. Яқшарақ елі болса, сізге бір тәвсе қысын. Қағылық тава бәк яқшы, әлікен кіралы айоқ сәл ойылынып үркетті оқ, тәп тор такси салайды ұшыр елапты. Елігі чықып қала, әмді чықыда вақтым бұл қалды қо. Рашид нәпәнім.
2: Қалам 174.
0: Яқшы ма?
2: Жапа
0: татмедім мен?
2: Жапа татмедім мен, нормал құрматланы.
0: Ишілді ме?
2: Ишілді күші, рахмат сізді мақатай шәрдің кен, мархаба өмірі көшілін үстіна айтыр. Аван кен, қатай шәрдің кен, хаварай зүгіп, ең тәді ясыру.
0: Рашидинга рахмат. Бәге ұшырыңыз дамлы құшыр беріп тұрыңа, қатайның авара яқшы еліламыр аван кереді. Шоқи.
3: Ұшыржан, айды 10 мүмкін Maşalımız var, ben de sizin de yerip oraya miman kıldırıp düşürmeyin. Ne yazıyor? Miman kıldırdık. Ağlımız bazıma var bizimle. Şimdi de yürüdük antikta 100 köy tayarlı kılıp. 500 köy tayarlı kılın ama o tepe suyu.
0: 500 köy. O şeydin siz Mişay kesiniz. Sizin miman kıldırıp şıkkı salsam, benim vicdanım kötemeyici mi? Hadi vicdanım bağı kavalım ben. Kızlık mı siz? Hak anlısın, nimdeydi o? Kim kim ki miman

0: Он зао тарапла йолла раванке тоор такси Розжанов чоре. Абдукерим кам учурун алдык.
1: Йол учура Розжан кимаса йолдур йол раван.
0: Макул болду рахмат.
2: Сен мана.
0: Мен чо караң. Чоң апаш эмес мен. Чоң апаңыздын тепип чоң апаш деп келиң деп машин фуш чур йоллап тазыр. 52 кирип ачтым мен. Эмди 52 кирип ачка адам мен. Техе навраммы жокчумы? Наврсы бар деп кеткенде. Кызыкмы деп. А макул мен чоң бекен деп тим мен.
2: Әтмеген
0: Үш қылып, мә Ақсу байдың yolu чөр берәй Yolla раван, аварай яқшы Бүгін Ақсу байдыңке саят орылырға Жық келіңла Қызыл мұңы сұқсу амбіре Қатарлық орылла ба Ақсу тарап келіңла Оршаң ма? Қайнақсу чықылға е? Оршаң? Әбіпті

0: Баямкы аңлоочу бе көңүлү кеп кетмесе, менин бир достом дедим бир аңлоочумузга. 12 кетим айрылып кетиптике. 12 кетим айрылып, 12 кетим ярышып. Ондан кийин той кылып дедим. Акыр тегим кызык экен. Той кылып, той кылып болуп, эми 2 кетим ажырышып, 2 кетим ярашты деп. Во 12 кетим той кылыштан мурун 12 кетим айрылып кетип, 12 кетим ярышып, той кылгандан кийин 2 кетим ажырышып, 2 кетим ярашты. Булаштак кенде ул кандай болуп калган о бопту. Мен мо бир күн кенип бир уклап алсам, уйкам түгүгүчө бир уклап баксам деп кыял кылма. Лекин өйүнүн дайкөнү бакыраң. Артыкчылар калам кирип алып уйгунуп кетиме. Уйгунуп кетиди, эм уйгутуп кетиди. Азыр şu өз ыктыярлыгыбыз менен кенип бир уклай деп уклай алмай экенбиз. Аптада бир күн уклаңжыма алымжан, эчтим ойнумай. O oyunun dayıkvanı var deyip geç, oyunun dayıkvanını oylayıp otarsanız o tükümeydi o dayıkvanı diye uzun var. O dayıkvanı tükücü bu ağırlıktı diye kerk edeceğiz. Ya bu dakika deyip hem de sizde bu uklayıp hem de işini taşı bitti onu geldik yemez. Hem de aram elişimi intayım mıyım ki? O mu yüzden yoldu, manayı verdi o. O, adamın ki bu ihtiyacı çok o mengü. Mesela dayıkvanı hızımı tükeydi o, onun iki yeni bir işini plan kılacağız. Bir dükkan ağınız geldi o. Yeni bir işini tükümeydi kıran. Onun için hep dedi bırakın. Әпті де бір ай күн чо, бір өзіңізді тастап, яқшы көрдіға айшыларыңызды қылып, дәмеліш чо. Еш бомбы деген чарыма такси шопыр достар, ішік кәпті де бір күн босым. Ішік кәпті де бір күн, ішік кәпті де бір күн. Тұлық дәмасаңла, хелі бір энергия топлынды, әмі бәдінің ламыз рақ армалы дома, ройың ламыз сәл бір дәмалы домында. Сіз онда деген білен деп, ені бір кәптің туақлайдыған бір санда шықмалы жұмамды бі. Оған кәптің бір езіп лам. Abdurim ka.
1: Onda yo xavre kaqan chimi ichidagi yo'llari bor. O'sha jafka o'xal vali chim o'sanda oldi da. Ha, nechta yeni shetlatchi yari shep qildi. Ama yo qazib ma'rifat o'g'allarimiz.
0: O'g'aval nim bo'lsa? O 8 qitim ayrilib ketgan do'stimizga ma'unaqcha, ha, shu. Ma'unaqcha yomon xo'shaqdi, o 8 qitim, ha, shu ashlong'i keltirib para qo'ygan.
2: Salam, inim o sizga yaxshi mi?
0: Yusuf aka yaxshi mi?
2: Men o'zim Tashkentdan Oxtun aytdim, barimni ketib qolgan mashinada.
0: Ha.
2: Avazingizni.
0: Anlab.
2: Anlab ketib qolgan aka.
0: Rahmat aka. Sizga rahmat aka. Sizga rahmat. Sapronlar ko'nglik bo'lsin. Rahmat sizga, rahmat.
3: Bir yerga ketdi to'lxar o'shirdan. Qaydan g'arb yo'li qo'shib qaraman.
0: Көнен ғарби үйлі қош елінішті еллар аван. Иштіпақ үйлі қош елінішті еллар аван. Ақкептап шырғыңыз.
3: Құз бүтін үйлі қабір еді. Доңмәлі қызыл тирақ най қараван.
0: Доңмәлі қызыл тирақ қол жүдін еллар аван. Болдың достайын аздырақ ел аңлаймыз.
4: Дода, пөсін соғық құчайдың азырақ үшчай жу?
5: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
4: Дода, дода, әмдісен бұламды.
5: Вай тек, соғақ.
4: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
5: Таллап ішідіңіз, еңілі фәсіл соғықтық чай.
0: Мау такси шопырды сәнеке арам әліш тоғылық, нұрғын такси шопырды сұрымызды мұшчыр елапты, натурал мұшчыр елапты. Мау әптеді бір күн, дәмәлі мәмі мәмі такси айдай мә, дәмелішқа дикат қымса қатты болмайды, әптеді бір күн дәмәлі мә дейді. Мау Риштепаны мушырылып то сақ болсақ, денимиз саламат болса, о дайкөлләм түгәйдо болмаса, ә? Саламат болмай кеп калсак, агырып калсак, бу таз яхшы эмес. Еш, шуңа өзимиз яхшы таллап, дәмелишне яхшы кылайлар. Мәсәлән, мушы азыр радио аңлап аткан оңучыларыбызның ичиде 10 ел, 15 ел, 20 ел атта такси айдап атканлар бар. Шулар мушы такси айдаш ярыянда дәмелишкәге вакытта кайсы ноктларга диккат кылдыңлар? Саламатлык жаатын чо. Силерди үзаңлардын ким ма бешаңлардын өткөн тажрыйбаңларды бир сөздөп айсаңлар. Яхшы болгон тараптар болсо, аңлоочуларыбыз кубул кылса, менчи болгонлукта, менчи болгон чагым ушу дәмелиш интайым мыйым. О ай айлап бир күнме дәм алмай такси айдаганларды мо аңлодук. Шундайлар ба экен, дәмелип бир ай күн чо бир я иш кепти бир мо, я апты бир мо, иш кепти бир бак якын болуп калды. Әптіз бір екім боп қалды, сия ішкі әптіз бір мұ? Мұнда, дәмел аңла жұмы, дәмел ішкі бәк дейқат қыл аңла.
6: Дәне-дәне бол yazsam sen üçün şamal bulup.
0: Güzel Nurede, yaxşı mı, yaxşı dediniz mi? Mübarek olsun. Rahmet. Rahmet, rahmet. Devamlı anlap duran programımızda. Rahmet. Şamal bulup kelgin bir gımga, bir gımga. Pul ne bir ömür tep oğlanmaydı ki? Salametlik mühim cuma da Bilal Efendi muçur yollap da Dılkumar uçurunuz.
7: Uçurdum baba ya.
0: Uy, yakşı mı o?
7: Salendim.
0: He?
7: Uçurdum.
0: Kel.
7: Yollara.
0: Buldu, rahmet sizge, rahmet. Rahmet
8: canım uçurunuz. Uçurdum. Uçurdum. Uçurdum.
0: Buldu, makul rahmet.

Мау езілаға бағалла деп ма бір аңлықшымыз на айты мұйым кеп әм қызқарлық кепті бірін деп та езілаға баға вақтыда сая әтке үзәңлач қызықшылық қылып қақынан бағылырғы кіреп өріклеріні қиқып еменлачы ма мені түнігін тұтып ал деді түнігін тұтып ал де о әдемнің мұ ачығы бәкема әдем кен әммілі әдем ә? Әммілі әдем әмді ой ұқымай қапты деп тоғыр түшенмейді кен мені бәкітіліп кетті пұл берей десем оны мүді ой қанчылық еген болсақ шының пұлыны берей деген кім оны мүді бәкітіліп кетті мені жапады қығантым деп ақыры білсем дейді.

0: Аңлау атқаныңла 174 қатнас санат радиосының әтігерлік еллеріңізді біз әмірі программысы. Программымызды Ахмер Вайт ұн зауытыны қолап келіп атқан істімалчылағы миннеттарлық білдіріш вә істімалчыланың сағламлық үчін дауамлық тұршып атқан Ахмер Вайт зауыты алайды тәләп қылған. Программыз денем шо автомобиль клубы палитіміз қатнашқан намы құлақтың құлаққа еткен пұлыңызды тежайдыған Молли Гірін Аптолыр ба? Yani programımızın ki Şincan'daki Angli Sıltemiz'de şörüştük faaliyetimiz katlaşkan Sertem Kroren Kaligüşü Ögürü Hanisi. Aksudik orada Seyfu Guançan'da. Ma Anguslan'ın ki uçurları kızıkken, şu uçurlarını bir yetküzü değil. Ben Toluksuz okuyduğum vaktimde bizden bir futbol komandımız vardı. Yılda bir ne çıkettim. Gori ürük pişka vaktlada yezgi meksus çeni kılı var attık kralı. Yezgi meksus çeni kılı vardı ki. Yançıqı yoğunarak iştallarını kiyip alattık. Muallim yetekleydi, muallim yüzü kara oldu turattı. Biz de yürük, ora, oğurlaydı. Muallim kara oldu turup eremdi. Bağın o evisi çıkıp kalsa, muallim bizde çenikınla desem, nemiş kıvet ise, deyip çe, deyip digen vakıra bizden tılla koyetti yağandın. Biz şu aman kaçattık, keç bir yer yığılıp, tan bülüş ettik. Muallim yaştı, deyip çırılıp,
1: Yaxşı mövzu.
0: Yaxşı. Mənim şundaq ismimdir bu. Mən kiçik çağımda bizdən teyirğan qoğulluqqa başqa ballar kirib muştek qoğullarını üzüb dəssəb yigili yigəndi. Yigini yeb yemigənini buzub atgan. Çoğunlar tutub elib, acı buzub atgan qoğullarının şapaqlarını bir şoyunuq ötküzüb deydi. Marjan qılıb boynuğu esib ota-anası tapşırıb bergəndi. Bir balı bəki qılab getken, ikisi yəgi qarab, ızlata atıp çıxılıp kirge, yatıp apmay qalğan, ata-anısıqa şübbet tapşırıp bəkendi. Biz kiçik vaxtımızda bizdən çoğraq birisi bilən oynaydıq. Keçədə oynan vitib, belik akı ağınımız, silə müş qoğulluqdan, işkidən qoğul əçıq silə, mən qarab durma dedi. Qoğulluq kirib, işkidən qoğulunu qoltuqlap çıxışımızga, egisindən olduğu nəxil çıxıbdımız. Elik onu körüb, bir yerge mükubabdu. Kiyen bizdən sorak qıldı, biz onu didiq. Кейін ұнымы тапты. Үш жайланға еліқі төт қоғынны есіп құйып бойнымызға. Ота анымызды қышқырып қолығыл тапшырып әкен. О, балла, сұды шуму неме, Юсенжан? Ма, Сәрдар тұтуағын, Сәрдарының қоғылығы кірген балла, Юсенжан сілі әмәсілі, ә? Кішігімізді мәліді ойнап тұлсақ, достымыздың тауызлығыға адам кіріпті кен, білі беріп тұтып алдық. Башқы мәлінің балдыр кен. Қанда қылымы десек, мә амал көрсеттім. Үзіп еріп әткен мұшы қамтауызланы шапық қолан қошып, есон дедім. Ұланы қоқытып. Андын менің іштім ағырып, қосық ағырып қамысын. Егізмейлі болды едесем, қолығы көте әттеп, қамтауызланы елгі сағыған. Аштақ шу, қампетті үзбеттіған қылығы болмайды тұғыра. Я бірін үзімейді бір баштан әмін аштақ чекіп маңдыған іші ба тұғыра. Қошында осаң ұлысаға бір ұшшыр башын еткізімізі. Шопыр достар, диққат. Автомобиль хайдаш яңа белгілемесі 6 айның 1-ші күні бастап ижра қылынды. Онда болса, бұл қайсы іс? Қоғам министрлігі елан қылған моторлық қатынаш вастылары шопырларының чарчап автомобиль хайдашны бекітеш қайдысы 6 айның 1-ші күні бастап бүтін мемлекетте әмәлиләштіріліп ижра қылынды. Шуныңдан итибарен пақат автомобиль хайдаш вақтыға қарашта көні чары білән хошлашамыз. Моторлық қатынаш вастылары шопырларының чарчап автомобиль хайдашны бекітеште, бұныңдан кейін автомобиль хайдаш әхвалы

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйләбі. Сеті олысыңызда күчіп кір әләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошак майда.
3: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
4: Тіліңла, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңла, бамбу.
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: Біз сырдаш.
5: Сапырыңызда біз сырдаш.
1: Бу программаны Тянша районы халык юлы 55-нче номерга жайлашкан Джинкан Джунъи докторханасының тери кесәлекләре махсус бөлеме алайды таләп кылган. Джинкан Джунъи докторханасының тери кесәлекләре махсус бөлеменең орны Үрүмчи шәһәре Тянша районы халык юлы 55-нче номер. Йиду мехман сарыгы яндаш бинаның 1-нче, 2-нче, 3-нче кабатларында. Телефон номеры 177-267-80-531. Бу программаны Үрүмчи шәһәре Давен юлы Фукан көчесе 31-нче номердәге Әйді бұ, рахат тәнәркет айығы дүкіні алайды тәләп қылған. Шіп-шіп-шіп қылып нәймаңдыңыз?
6: Аңызам, Үрімчі әрі Дава Юлі Фукан көтісі 31-нші номерда Әйді бұ, рахат тәнәркет айығы дүкіні әйтіліп тұ. Рахат аяқ сетіп өледі деп, шіп-шіп-шіп меңшем.
1: Әйді бұ, тәнәркет рахат аяқлары. Телефон 18-6-9-389. Бу программаны Хотан шәһәре Каркаш юлы 55-нче номерга жайлашкан Бәрекәт ашлык яг заводы алайды таләп кылган.
7: Ой, тамакны баш көтүрмәй илеп кеттиңизме?
8: Ба, тамакларыгыз багын сыр оқшап кетип атыды дисә.
7: Кайсыңда тамак итеп атканлыгымны билдиган сез?
8: Бәрекәт улдырды шу. Ун тигизле Бәрекәтнекен акырыңда кулыгымны сындырып әткән турсаңыз.
7: Бәрекәт үйиңге илеп кеп дигиздигине яналы Бәрекәт уни.

0: Қадірлік тұса аңлау атқаналы 107.4 қатна сәнәт радиосының бейвасты аңлытылып атқан сәпіраңызы бістырдаш программысы. Бұл программымыз Ихотан Шәрей Қарқашолей 55-ші номырғы жайлашқан бәрікет ашық майзауыды алай тәліп қылған. Бұл программымызды үрімші әрі Давай Йолы Фукан көтісіғы жайлашқан Айдобу Рахат Тәнәркет Айқы дүкіні алай тәліп қылған. Бұл программымызды Тянша районы Халық Йолы 55-ші номырғы жайлашқан Джинкан Джуңи Докторханысының тері кеселіклер мәқсус бөлімі алай тәліп қылған. Достарымызың ұшчорлары кәйжі боға арлықта, достарығы мұйым боға ұшчорларын еткізіп өтей, Қадірлік достар, әмді де қытанлан төбәнікі ұшчорлады болсын. 5-жаның 29-жы күні кетеден 30-жы күні күндіз кетсе, Жәнібі Шинжаңның ғарбедігі тағылық райулы вә Илидария Вадысы, Ортала Областы, Алтай Улайды, Үрімчі Шәрі, Санжы Областы, Ақсу Улайды, Хотан Улайдының Жәнобі, Байынғолин Областы қатарлық жайларының тағылық райуларының қысмен жайларда азырақ ямғыр, Деңіз юзерін оддыра, юқыр егізліктік тағылық райуларда ямғыр арлаш қар яғы қар яғы деген. Бұны ашыра Қашқар Улайдының Жәнобідегі тағылық райула, Қызылсу Областының тағылық райулары, Көйлін теғінің шимали етікедегі қысма райуларда оддырал яғы қаттық ямғыр вәй яғы қар қысмен жайларда қар ямғыр яғы қаттық қар яғы деген. Шимали Шинжан, Шарқы Шинжанның қысмен жайларда 5 бал әтрабыда ғарби шимал шамали. Шамал иғызларда 9-10 бал боран. Жәніп Шинжан оймалықының оттыра вә шарқыда 5 бал әтрабыда қипаш шарық шамали. 7-8 бал өткінші боран шығып, қысмен жайларда чаң тозаңлық, яғи құм боранлыққа барай көрілдіген. Тұрпан шәрі, Құмыл шәрінің қысмен жайларда 37 селсия градустың ашыдығын юқыр температурдық хауа райы көріліп, қысмен жайларда юқыр температура 40 селсия градустың ашыдыкен. Шинжаңның башқа жайларда хауа ұжық бәзі бұлытық болып, шамал күші анчы зор болмайды кен.
1: Бізге Әр күні, әр қайсы yolladың күтір беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
2: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел ес тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
1: Жәмиетнің әр бір

0: Қадірлік достар, диқтанлар дауымлық программамызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Үрімчі санже тез сүрәттік еолыдығы төт бағылымы елда сынақ тарай қызыра қатнаш башланды. 5-жаның 27-ші күні саат 10-дан башлап, Үрімчі санже тез сүрәттік еолыдығы төт бағылымы елда сынақ тарай қызыра қатнаш башланды. Құрылыш құлдырғычы орынның ілтымас қылышы, Шинжан ішләп чықырыш құрылыш бенгтуәні 12-ші шеи қатнаш транспорт идарысы, 12-ші шеи ғуңан қатнаш башқұрыш тармақларының нәқмейданды бірлешіп тәшіріп өткізбеліші арқылық, 12-ші шеи санжи шимали ташқи айланма, ғарби шәр айланма сәмпин өтішмі көрігі, Тудунхаба диқанчылық мейданы таш жол түрі, яғни Чушин жолы бағылымы жолдық өтішмі көрігі құрылышының А, Б, С, Д бағылымы жолы. Үрімчі санжи шимали қошымчы жолы. Үрімчі санжи қошымчы жолы құрылышы тамамланып, қатнаш башлаш талабыға ұйғын болғачқа, сынақ тарай қызыда қатнаш башланды. Сынақ тарай қызыда қатнаш башланғаннан кейін, жол қатнашының өлчемлік, тәртіплік, бейхатар, раван болушығы капалатлық қылыш үшін. Жұңға халық жұмхұрейдінің жол қатнаш бейхатарлығы қануындығы алағыдар бәлгелімігі асасын, алағыдар ішла төвендігі ұқтырылыды. Yolның асасы әхвалы. 12-ші шеи санжи шимали ташқи айланма, ғарби шәһәр айланма сәмпин өтішмі көрігі. Тудунхаба диқанчылық мейданы таш жол түрі, яғни Чушин жолы бағылымы жолдық өтішмі көрігі құрылышы. Адди ромби шекілік бағылымы жолдық өтішмі көрік болып, өтішмі көрік жолының асасы линиясы Үрімчі санжи тез сүрәтлік жолыны астыдан кесіп өтеді. Үрімчі санжи тез сүрәтлік жолының кесішкен ердің ұмуми ұзылығы 1,33 километр. Жәми А, Б, С, Д төт бағылымы жол бар болып, бағылымы жолының ұмуми ұзылығы 1,52 километр. Бұның ішіде А бағылымы жол Үрімчіден 12-ші шеи шәһәр аһалылары мәркезіге барған жолының ұзылығы 395 метр. Б бағылымы жол 12-ші шеи шәһәр аһалылары мәркезі 1-ші май диқанчылық майданынан Санжыға барған жолының ұзындығы 365 метр. С бағылымы жол Санжыдан 12-ші шеи шәһәр аһалылары мәркезі 1-ші май диқанчылық майданына барған жолының ұзындығы 365 метр. Д бағылымы жол 12-ші шеи шәһәр аһалылары мәркезі жолынышыдан Үрімчі келедіған жолының ұзындығы 395 метр. Бағылымы жол тақ жолыныштығы қош автомобіл жолы болып, лахиядығы саатлік сүрәт 40 километр. Сынақ тарай қысыда қатнаш башланған мәзгілді диқат қылышқы тегішлік ішіла. Жол юріш линиясыны муампық пилалап, қатнаш бейхаттарлығы диқат қылышын әскердіміз. Бүтін жол бөлікіде автомобіл тоқтытуш мәне қылынды. Қатнаш вастылары вә пиадыларының қатнаш сигналы вә жол қатнаш бәлгі тақтысы бәлгі сызықлардығы көрсәтмі бойчы жол юрішін әскердіміз.
1: Дода, пөсін соғық күчейдің азырақ күчей жу?
2: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
1: Дода, дода, әмді сән бұламды.
2: Вай тек, соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чайнек қойып, қайынтып ісімі, еңілі соғықлық чай о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықлық чай.
1: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атам сіз?
2: Тияни AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, паранышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
1: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пәкін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атам сіз?
2: Тияни AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, паранышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
1: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пәкін.
0: Бұлды рахмет ұшырыңызды тапшырып алдық. Енді ауымлық досланы ұшырылыр қарайдыған болсақ, Абдулла акымызға ұшыркені, яқшымы дылыраба жол ұшыр береміш өз нәмін тарапләдегі юлламы раванкен, жолан соды сарайының алдырық юлламы интайын раванкенігі ұшырына әвәдіпті, рахмәт. Аблат Хотен таксини учур карайдыган болсак, Якшимо Дилрабан Хотен шаарынын 2-чи айланма жолу Раван кендиге учур набатыптыр. Рахмат. Эзитжан апандымдын учур карайдыган болсак, Якшимо Раяс айтмыш Корлодон жол хабар берет депте. Итбак жолу кош жолун иште жолла шунчелик Раван. Келиге автомобилла бираз көбүрөк кендиге учур набатыптыр. Рахмат. Учурунузду тапшырып алдык. Яна учурлар карайдыган болсак, Абдрейимжан учур кенен. Кашкада жол хабары берет Дилраба маданият жолдору кош жолунушта Раван кендиге учур набатыптыр. Рахмат. Учурунузду тапшырып алдык. Яна достор учурлар карайдыган болсак, Абдулла агабыз учур кенен. Мушу сибел утрапладым автомобилла бираз көбүрөк экенин алай тосуп калган ахвалы жок кендиге учур набатыптыр. Рахмат. Яна достор учурлар карайдыган болсак, Әнуәр апандымның үшчірке, яқшымы Дилраба, Чентанжан елудың яшан жоңлығы жүбуға ел, мүші арлықтық ел бөлігімі азарче Раванке, лекен автомобилла біраз көпірек кендіге үшчірін әбәтіпті. Рахмет, үшчір олан тапшырып алдық.

0: Абай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шықта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнды ішілтіп шырған пүшіріқлан ағантем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңла 107.4 қатынас санат радиосыдан бейвасыта аңлатылыватқан сапырыңызды бастырдаш программасы. Сапырыңызды бастырдаш программасы Шенжан радио телевизия стансының жаңа таратқа әптісі Сұлушетің намаз қадамда аңлатылды. Программамызды Сұлушетің әптісірімі алышынланы қаршы аламыз. Қадірлі достар, бұл программамызды Хотен шәһәри Қарқашөле 55-нче номерге жайлашқан Бәрекет Ашлық май заводы алай талап қылған. Бұл программамызды яна Үрімчі шәһәри Дава жолы Фокан көшесіге жайлашқан Айдобу рахат тәннәркет айық дүкені алай талап қылған. Бұл программамызды Жанша районы Халық жолы 55-нче номерге жайлашқан Чинкан Жуни докторханасының тері кеселліктері махсус бөлімі алай талап қылған. Унда болса давамлык досланын абатка учурларга бир карап кайла. Учурлар карайдыган болсак Абдулла акабызга ен бир учурбага Лончан көчөлөрүнө раван экен деген учурна абатып турат. Рахмат. Унун башка Шинфо исимдик достумуз, Сахар Булбулы адамыз, унун башка Хадиджа адамыз мо программабызды яктырып аңлап өтүп, миңлаган рахмат айтабыз. Жумуш учурларын тапшырып алдым. Яна унун башка досланын абатка муш жол учурлар карайдыган болсак Алинин учур экен. Жакшымы Дилраба, сай жолуда азырмы шу? Яр Уоли Джоучаудын мүшу, меніп қаршы дұңлы Уоли Джоучаудын бұған арлықта әмді аптумабыла біраз көпірек келдікін, алайды тосып қаған әхвала йоқ кәндіге ұшырын әмәдіпті. Рахмет. Ені досланы ұшырларға давамлы қарайдыған болсақ, әлейін ұшыр кен, ә? Қаршы дұңлы дүн, әмүшу, қынан дұңлы қарап кетіватыма, йолла, интайын, рабан кәндіге ұшырын әмәдіпті. Рахмет. Ені досланы ұшырлар қарайдыған болсақ, Абламыт мұшчыр кәне, венчен шилудын дұңчен лұқ қарап кеті ватты мәділіра ба, шималдың жанып қарап маңға елініште елі. Та аптыма бұла біраз көпірек келекен алай тосып қаған әхвала йоқ кендіге ұшчырына бәтіпті. Рахмет. Ені досланы ұшчырлар қарайдыған болса қадилан ұшчыр кәне, яқшы мәділіра ба, Бейджин нәлі тарапты әткі ел білеклерді мәмді аптыма бұла біраз көпірек келекен алай тосып қаған әхвала йоқ кенді. Шөпір досла бұл ұшчырымдың пайдалынып қаған болса деген ұшчырына бәтіпті. Рахмет ұшчырыңларын тапшырып алдық. Достарымыздың ұшчырлары кәгіжі бұға арлықта достарға яны мойын мәзмұларын еткізіп өте, ә? Қадірлік достарды еқтіңілі давамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді нұқтылық ел білекілері, мұлазымат райылары вә әқиліш пунктларының әхвалы тұғырсыды тұқтылымыз. Асан қатнаш қыстанчылық көрілдіған ел білекілері. Дөләт елі 7-ші линиясы ені Бейджин-Шинжан юқыр сүрәтлік таш елінің Тақуаншендің үрімчігічі болған бөлікі. Дөләт елі 30-ші линиясы ені Лияюнган қорғас юқыр сүрәтлік таш елінің үрімчідің күйтінгічі болған бөлікі. Дөләт елі 30-ші линиясы Лияюнган қорғас юқыр сүрәтлік таш елінің Шин-Шиншадың тұрпанғычі болған бөлікі. Дөләт елі 3003-ші линиясы үрімчі шәр айланмы юқыр сүрәтлік таш елі ені шәрқі линиясы. Дөләт елі 3012-ші линиясы, яны Турпан Хотен юқыр сүрәтлік таш елінің Шаусауқу Хош көрлі бөлікі. Дөләт елі 0711-ші линиясы, яны Үрімчі Лопнор юқыр сүрәтлік таш елінің Үрімчідің Балғынтайғычы болған бөлікі. Дөләт елі 331-ші линиясының Гансу Пасылыдың Нұмтүрай Мұлазымат Райынғычы болған ел бөлікі. Өлкі елі 116-ші линиясының үрімчедің үрімче найиясы нәнсен экологилік саят басығычы болған ел бөліке қатарлықланы өз чигалыды. Елочылап мәркезлішірған мұлазымет райулары дөләт елі 30-ші линиясының ұғыңтай мұлазымет райуны. Шиханзы мұлазымет районы, Кәңсай мұлазымет районы, Сайрам көлі мұлазымет районы, Тузгіл мұлазымет районы өз істеялыды. Асан қатнаш қыстанчылық көрілдіған әқиліш пунктлері дөләт елі 7-ші линиясының Мидон Шимали Асасы линия әқиліш пункті. Дөләт елі 30-ші линиясының Кәңсай Асасы линия әқиліш пункті. Тудунхаба Асасы линия әқиліш пункті. Дөләт елі 3003-ші линиясының Уланбай Шимали бағылымы елі әқиліш пункті. Дөләт елі 3012-ші линиясының Корла Асасы линия әқиліш пункті. Дөләт

Енді облақ достаның ұшчырлар қарайдыған болсақ, достаның ұшчырдың мүші Әлі әпәндімнің ұшчыркені. Яқшымы дұлыра ба, мән азыр мүші байқуанды кеті баты, мән ши байқуанды асас жәті рауан кендіге ұшчырына бәтіпті. Рахмәт, ұшчырыңызды тапшырып алдыға. Енді достаның ұшчырлар қарайдыған болсақ, Күлі ісімлік достымыздың ұшчыркен. Бейджин нәлу, яны ішімалдан жанып қарап маға елін үштімі елла интайын рауан деге ұшырына бәтіпті. Рахмәт. Яны достаның ұшырлар қарайдыған болсақ, мені бір достымыз ә? Жангуай Водзиджи ісімлік достымыз мүш үрімченің аварай әхвалы білін тәмілеген болсаңыз дәптіке, аварайды мәлімат қарайдыған болсақ, достылар үрімчеде әмді 5-жаның 29-жы күні күндіздің кечегеде ауа бұлттық болып кейін ішіледі. Температура 18-дің 27 селсия градус күші болды кен. Үрімчеде әмді 5-жаның 30-жы күні күндіздің кечегеде ауа ұшық кен. Температура 19-дің 28 селсия градус күші болды кен. 3 бал шамал шықыды кен жоба. Яна онун башка достарынын учурлор карайдыган болса, Абдуэлинин учуркенен жакшымы дылраба. Мушу Таушаңнан Лу тараптардык юлламы интайн раван деген учурна батып. Рахмат, учуруңларды тапшырып алдык.

Әтәлік тұсла сапырғанзы бұстырдаш программысы ақырлашты. Программымызы яқтырып алыңынан лағы көп рахмет. Сапырғанзы бұстырдаш программысыны Шенжан Радио Телевизия станцының еңі таратқа әптісі Сылу Шедіңнің қайта аңысыңызын болыды. Әтәлік тұсла сапырғанлар аван бәбі қаттар болсын. Программыры ясайтысы Дылраба Әнуәрі.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шиәрі су үсті бақытсының еніндікке желейін ұқандыда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желей мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадәлік тұса аңлауатқан ала 107.4 қаттан сәнәт радиосыдан бей баста аңлатылуатқан менің автомобилім программысы. Бұл программымызың Қотан шәрі 40-ші олы 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Ашық Майзауыды, Үрімчәрі Шинхуа жәнімі елгі жайлашқан Шақсат Иғыз Бошық Амбулаториясы, Үрімчәрі Тянша районы Қалық елі 55-ші нұмырғы жайлашқан Джинкан Чонгий Докторханысының тері кесәліклері мәқсіз бөлімі алай талап қылған. Бұл программымызың ена Арман Қуат талғаларын үшіліп чықырған Арман Емек Кекшеклік жеркеті алай талап қылған.

0: Бұнда бұл садамлық тосланың әбәтке ұшчырларғы бір қарапақайла. Ұшчырлаға қарайдыған мұсақ, мана ғанғу баланың ұшчыркені. Мұшу дабазаның алдыдығы елі қош елініште Раман кендіге ұшчырын әмәтіп, дұр әхмәт ұшчырғанызға тапшырып алдық. Оныңдың башқа мұшу Қасымжан әпендім Әлейжан. Şikayətlənmiş avtomobillərinə məşhur Tursunjan əfəndim bu bağlayıb əvətib digən şunun avazı qıçırını bir anlap qayla.
1: Şunun o minimumdə o dil çubaqdan
0: Buldu, rəhmət. Yeni birini anlayla.
1: Şunun 12 Karolla 70 qanlı 100 adətdə məşhur bazar 15-20 manat

0: 베이징 왁티 사엣 오늘치.
1: 으름치 시아리 수 스트 바우스는 예니디키 젤리 루카노다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла бар. Сетип алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джили мәблэг силиш тараккыя чекчи ширкетинин яңы үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.
2: Йылдыр азды биз хам бара.
3: Мана башланды.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының «Yollarınızda biz hamra» программыз.
2: «Yollarınızda biz hamra».
4: Бұл программыны «Фокус сылықлашмайларының» баш вакалетсі үрімчі дөңкөрік «Фокус сылықлашмайлары» мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
5: Ака, автомобилімді асырттай деген?
4: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орнығы бара, бағасы муапық мұлазымет әтраплық фокус сылықлашмайлары халық соғырсы қатнаштырылған.
5: Ашындақ яқшы болса, азырлы барай.
4: Жайладың вакалетчі ақырды. Бұл программыны баштың ақыр істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етілген Ақмарвайт ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайт ұлыр үзілмейді кен, ә?
6: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайт ұлырының пакызлығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білен шіләп шықырылған.
4: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайт ұлыры едісек болды кен, ә?
6: Әлбәт, шында қанчы мақтысам мақтығым келіп.

Қадірлік радио аңлығычыла, yollarınızda біз әмірі программы сарқылық байрам көлдіріңілаға текім құшалық бейгісташ мәқстеді. Микрофон алдық келдік. Чырайыңла бахар аптіпедек етіліп тұсын. Құшалық үлкеді бейхатар өйге қайт-қайстамен. Риясатчы, ұшыр жан қызық.

0: оғын тауы сатқыл тұрып тұрды ашу елдің шырынғы оғымағын ғойылды. Елғы адам шықып қалам декен деп әнсірай декен мез жопыр ұзылан мұшы әкен жағда қоғын сатқы дек я чықырып беріп мұшын елінің бір раван қып әсі омдан боп декен. Алдыдың тұйықсыз әдем шықып қасы дейсіз ғой. Хашынғы елмейу қойды ауыр түйден деген. Хашынғыды ұндақ. Хашынғы аш мәзір айының ішчегі кіргіші болған арлықта ба. Кіріп болған дейін ондақ мәнзір яқшарақ ойлыға, ойлық арам қақтын. Мә ақымыдым жұма, қане білдіған алғыш дағасы бір дәппәсін.
1: Бөрі жәттіні тұп, тәсіпқа дей қарам. Тәсіпқа үшкінді тұрған өзірке елла қой шөлі сұрауана.
0: Мақыл болды, рахмет. Ма аялым, риясет қанда білдіған сұны қойым. Мән немдеп білмеймі, Абдулла Хотен қанчылық болды біз тұнышып, елі ұшырылыр беріп. Сіздің немінің қақшайдығыныңыз не, немі қақшымайдығыныңыз не, керікек мүджаздырыңыз не, бұл бүліш кәттік қой. Абдурим әпәнім ұшырыңыз.
2: Бұл ел жәттігі төт қолшыда ел қайыры, сұл сайын елі, үшін елі қыздың, шүңді елі қыз қарап мағының елі бар.
0: Болды мақыл рахмет. Бір аңлық сөзіміз, яқшымызды, сәні чоңламы, бір елігі баса, кірмейміз, емейміз, болды, деп тұрваламды, деп тұрвалды, сіз әқмәккенсіз деймі. Бұл чоңламын бір елігі баға вақтыда, оны демейсіз, мәсілін, кіріш белтіні демейсіз, әқсіз ке дейсіз, сілег әқсіз ке чоңлаға, деп дейсіз, чоңлаға көпінші райлады, ерім баға, әтті бәзі елі әқсіз шынақ Әқсіз кә деп дейсіз. Сіләне чіпілдің білет алдыңыз, олты көйден, етті көйден деп ұна дейсіз. Ойда дейсіз, ұрастың дейсіңіз болмайды. Анды мақ қоғын не чіпіл кә дейсіз, ой әзан кән бұ, килосы алты мөке, етті мөке деп ұна дейсіз. Томақлыр қымметті ой ә деп қипқасы, ой яқ, баз, бәк мапық кә деп лам. Ола құлық бүлдірмей, шандырмай мейман қылсыз. Бұмыз ашық келді, ой мұшыным палам пұлғы еп. Мүшәгін палам пұлғы кіріп деп, отшық келдіғын рас. Шәмісіңіз ма башқыламы деп бақсын, әмім чоңлаға алса сәндігідек, оқшашым екен дейме, ашқы біздің чоңлаға маштақ. Мәчпіл ке әріп. Ашу, немеге ғылжығаға вақтыды, қазанчыды, мәпек олтағылсам, олтағызмаған бізіне, қымет ке әріп. Ені азырақлы пұл қосаңа е, бұл 7-8 әдемге алған билетке бір от келеді деп мұндақ. Онда деп тұру алған кеп, мәпек чықағылы қоймайды. Шоңа о пұлланы демей миман қысыңыз ұпты ке әсілі. Ашын қата қыпсыз. Ашқан ашыдық Алла, немандақ ұзақ демалды деймен. Ә, іштін түшеп ашқан іздеп үйреймен мен. Хәп. Шоғы, о, сіз көрілді ғо? Бір әтік құныңыздың үйгілам, кіріплам, чықмам сәз. Ә, ұйайдыған әсілі тошақ тұлса азыры. Шу екін әтірап кіз, нәді осыңыз шу әтірап, әң екін тұқ құныңыздың үйгіл кірам. Телефон қып, өйдім сілі әдіп. Әмі азы кірайдіген деп лам, кіріп лам. Қосыңыз дойдырып шықмам сәз. Хотен шәрінің ке түн кін еллар аван кән деген офицер нәмәтіпті. Біздің чоңлағым ашында бір қатым тұрпанғы беріп, бәкі жыл қығыз бәткен мені. Пұлыны қайтыр чекітіміз деп, білетіп оға вақтыда деп. Ашта құшу. 30 нәч көй, 40 көй, білетілен еліп, бәзі елі кірдіған болсыңыз. Ой, мұшаң отызда жүрді, мұшаң отызда Бірлағымен келді деп, отшық келіп қалдыға ішіла ба. Олым шоңай өбен.
1: Шоңла, оқты кешізден ағилен, оқты. Менан қайтсыны ма? Сен аттан қылдап кетті ғой, нәрден шығып үш кіло кетіне сізді оқты кемен. Аныш бол деді сізге деп қапты не, өй деген болса, ә? 5 кіло кет кіло кетіне сізді ағады. Алла бәкеді,
0: ә? Шо, қинапыңыз? Қинапыңыз ма, апыңыз ма?
1: Шоңла, оқты кешізден ағилен, оқты. Менан қайтсыны ма?
0: Қинапыңыз, қинапыңыз сіздің оғылдай көрді кәді ма? Қош олысыңыз олды ке. Қинапыла асатып, балыры аңдақ не құқып қаса ашық келді. Күй оғылыры аңда бір елі қапырып, бұнда жықпыл қашырымыз. Қашысын, қашысын. Біз ма араң чоң қыпқыған қызымызды бәген кен. Қашысын. Азы қалды текі деп, бұнда ойлымайды кәді ма әлі мән әнім босы. Қош олысыңыз олды ке. Әй, мә аралда, мән көрілді мәз, аларды мән әй, деп, ә, шоқи. Көрілді деп үрдіме. Хотен шәрінің ке, тана еллері еллар аван деген офчарына, аблет хотен такси. Оларды осыңыз шо, оларды ке тұққалдырыңыздың ені кірмемсіз. Диктіл үйік кіріп, қосақын тойдырып шықымыз. Такси шопыр достыл ашта қыланла. Қосақ ашқан болса, нәге, қайс тұққынанларының үйге әң екін болсаңыз телефон қылап. Өйді мүсілі, өйді әлдеп қас, мәзі кірейдеп кіріп лам.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатынас Санат Радиосының түшлік yo'llaringizda біз әмірі программасы. Программамызды Ахмарвайт 10 зауытыны қолап келіватқан ыстымалшылағы миннаттарлық білдіріш вә ыстымалшыларының сағламлық үшін давамлық тырышыватқан Ахмарвайт зауыты алай тәләп қыған. Яна ішіл тіпаққаларының әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәрсия қылдыған Есіл Абдул Фуга Абдулры программамызды алай тәләп қыған. Қашқады ел қабірі, нәшерият Қызылчырақтың Хуанжан Қызылчырақча yo'llar qo'shilish Равонке деген өвчірні Мамутчан әвәтіпті. Яны қарсақ, Лоңчуан көчісі қойшылыншты yo'llar Равонке, Бұлақ пеш көчілдірімі yo'llar Равонке деген өвчірні Абдулла әвәтіпті. Рахмет. Хуаншан Мәнзір районы, Андын Вуе Гуанчан, Андын Үрімчі Мозиханысы мәдениет сарайы Алсарайларын көстіп кәсе, Шуджайла, шунда яхшы болды баян, бұл жидын кәгәм ималланы, Ашалек апас чоқым хош болды дәй, жума, Мәмәтчан, тұр таксы.
1: Хош болды, хош болды, ел сәвірі. Ма айдырым елі, қойын айдырым түшкірізін бәшлап, айдырым қарманға еліш, машинлар сәлдіқті, жума.
0: Болды ма қыл?
1: Қаш керек сауан.
0: Ма қыл болды, рахмет, Абдурим ка?
2: Болды ке, ел сәвірі. Бәрі бұ азат жүмі. Қанжин қатын қызылтырадың, қатын қызылтырай қарапманға қоқ негізі мәшіні кеп тұрсын сәрі қыры. Сонға әлі сәсәт кеп тұрсын.
0: Болды мақыл рахмет. Ма кәлі өкен бір амал көстіпті, түштамағын обдан итеп қыраң. А кәйіндің бір сұйқаш итін дейді. Тамақлан еп оған кен ақырды чоқым сұйық сәлің бір сұйқаш итеп. Оның кен өйләгі чоқ ата ястықты зеп, көпілін тазы қырлап сеп. Нем қысыңыз, варан жұрын қымай тенеч болсын. Сен олай ұлай кіріпліп, арам еліңла бірдәм дейсіз. Сен олай бірлі ұқылайды, ұқылап қоп кәшілі болды. Сен олай Абдаллам болды деп айста дейді ғо.
2: Абдул кіріп. Ғарып бағы ақылын, ваңжалың пәкті машинын сәлті.
0: Мақыл болды, рахмат.

0: 베이징 왁티 사엣 온 뜻.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예네디께 젤리 루칸도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойлаба. Ситуп алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили Мәблаг Силиш Тарақия Чехти Ширкетінің еңі өйіне алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.
2: Хейка ишимлигінің 2026-лық көк путылық еңі мақсулаты базарға селінді. Kutunun ağzını açsanızda mukafatlık faaliyet katmış alaysınız. Brazlid'in keltürülgen guvalana koşulan. Heyka işçimlikini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
3: Tor söğretinizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondak da 5G eyni şiltip ekin. Çürü söğreti tez. Bivas körsüçte oyun oynayışta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
0: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чон хоқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шіріктінің IPP-сіден, яки 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
1: 3 ятақлық өй асаси капалет, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. 2 қабат күбіліп 3 ятақны 4 ятақ қылуансыңыз болуды. Тяншан рәсісі 1

0: азыр меңип Хашингого берип саяат кылып келишке үлгүрөм доктор. Эмди үлгөрмөсүзмүкү? Бопмо кагыда экен. Азыр масала 1.5 саат чыккан. А болду ке? Болду ке басала? Şu 3 saat tek aylan 3 saat aylan sana buludu yani. Yaxşı yaxşı.
1: Мы конструкция яманка чуть-чуть полаем там машин покрыть. Яманка чуть-чуть. Обратно ли он бы чуть-чуть пошел на чердь, сколько за вот там
0: дарзан. Консулку очистим, бэктес чихтим. Бэктес чихтим консулку очистим. Асас сэвэп, халаймыка автомобил тохты вели сэвэбэдэн, мэ бэктес чихтим дэйдон. Ашла эст өзіні біз бұсолты. О атраптан автомобил тохты шымы сәл қиын, шында осы ма? Йолық тохты вас бұмайды, башқыларына нормал юршек тәсір еткізіп. Болды, біз қатынасақшыларымызға ма жықтидоқ бұ кәпіне. Боз өзіміз сорсақ олды, әм сорьямаған деке ашық аппараттың бірінің бәкісі, маяқтың тоқтатқа аман аппарат күтшісі, шын олына тоқтатмайдыған болса демек шығы, бізім еткіз әйлі қатынасақшыларымызға пікірін. Қашқаның ауасы, Қашқада бүгін ауа ұшық олды, температура 15-тен 29 Цельсия градусқа шықты.

Қожынауса төменде аңғыстағы әнбір ұшыр башын еткізіміз. Аптыным районымыздыкі ноқталық таш жол түрлері ақырқы күчеш басқышығы кіріп, юқыр сүпәтлік тәріқиятіне қатнаш тірекі білен тәмілдеді. Бұл мәзгілді Аптыным районымыздыкі нұрғын ноқталық таш жол құрылыш түрлері ақырқы күчеш басқышығы кірді. Құрылышчылар чөл баяван тағы ішкерсіде жасарат білен жан қылып, құрылышының қаралды тамамынышыға хақиқи кәпалетлік қылып, ел тоғыры құрылмысының еңімі мүкәмәлләштіріп, амының сәпәрге шықшыға қолайлық яртып, ұқтысат, жәмиетінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны қатнайш тәрекі білен тәмілдеді.

Төвенде аңғыстар ең бір үшчір ба шын еткізіміз. Үрімчерінің қанас көлі шимали юлі әтрапыдекі үш елда ел бойда автомобил тоқтеш әмәлден қалдырылды. Мұқпырның 5-жаның 26-ші күні үрімчерлік оңан идарсы қатнаш башқұрыш тарма қатырты ұқсат техник тәрәкет райылық, ене тудың хабар райылық чоң әтіреттен егелесіше, қанас көлі шимали юлі әтрапыдекі қанас көлі шимали юлының шәрқи 1-ші көчісі, шәрқи 2-ші көчісі, шәрқи 3-ші көчісінің ибарат 3 елдікі ел бойы тоқталғылары әмәлден қалдырылып, елінің ішкі тәрпіде автомобил тоқтеш мәні қылынған. Тәвәліктікі қатнасақшылары еқында чарлаш, түзе салмықын ашырды екен.

Аңлаватқан ана 174 қатынас сәнәт радиосынан түшлік yollarыңызды біз әмірә программасы. Программамызды Ахмер Вайт Унз Аутыны қолдап келіп атқан ұстымалшыларға миннәттарлық білдіріш ва ұстымалшыларның сағламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмер Вайт Зауты алайды тәліп қылған. Шилт баққаланың әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылған Фулка Абдулры программамызды алайды тәліп қылған. Anlatıcılarımız yine devamlı turda programımız kızgınlıkla katnesip kıymetli yolu sürülür. Ospes ana bulundu bizim 5. salonumuz XG 1074 FM.

0: Yaşıma, yaşı
1: Ben
0: tanızma.
1: uzun süre sonra ben düzenli çıktığımızda zaman gelen annelerine yolda bir haber nasılını kullar rahmet.
0: Boldu ama Yusuf Çağ Efendi mi ofşör yollaptı hazır. Doğru tahlil oldu. Nurgun Çopurlu açın netçe minutluk vakitini talışıp bazı vakaya çıkarıp koyduğu ahvallarını buldu dedi. Ben bu tuncu katın başına gidiyken çağda yığılığancı mı ediyen bey. Az yer yük maşin seydeyim bana. Lakin tuncu katın rol tutkan vakti resmi yığılık etken ben. Bazı daşta oylaydı Allah'a vakit. Maşını açıp koyup açı iş çıkandık vakaya çıkanmayı bir sağ salamet bir apırıp bir koruğa ekirip maşını bir toktuvasam. Деп ойлайдыға ахваллан болды екен бәзді. Шоңа ашу ең yolu чыққа автомобиллаға практикат бәлгісім чаплайды ғой, қараплан біліміз оны. Онда болған деке ұлақ азырақ yol қояйлы, сәл бір кән қорсақ болайлы. Біздің ойдекі ма бегімотының ке ішкенші әкісе шондақ интайын алдыранғы, деп Гүлқамәр сөз башлап тұр. Машинны мо бекитке керейді. Еш кимге жол ама керейді. Чоң оғлы 18 жасқа, ішкінші оғлы 15 жасқа кіріп болды болмаса. Шыны бұлан мен бір күні оныңға, акамға кеп қылдым. Ака, ончылық мо қып кетмен, әт үйген сіздің балларыңыз мо yolға шықты деп. Шыны бұлан тұрып, ойынып кетіп, ұқам, растайсыз. Мен әқиқаттан хата қылды кен мәжім о, машина деген жағда. Бұның екен, дикет қылай, рахмет сізге, деп аштады дейді. Деп койдум мен ишкылып деп Гүлкамер. Ха бопты. Атуш, мараба жолдор кошлонияд жолдор раван экен Ибо Атуштун учуру. Рахмат Ибо Атуш. Чоң базанын алдыда жолдор раван экен машиналар көп экен. Нәмир тараптар жолдор раван экен. Дашымыр, Шаушымыр тараптар жолдор раван экен деген учурун тапшырып алдык. Рахмат.

Бүгінгі қанун сізге әмірақ программымызда төвендегі мазмұнлар бойынша аңылтыш беріміз. Қанун хабарлары сәхибімізді төт тармақ, отыр башланғыч мәктәпләнің азаси мәктәп башқұры шарайтының төвенчек тәліпіні бесіп тарқатты. Бортала областы 2026-лық қанунчылық арқылық халық үшін әмілі ішқіліп беріш түр тізімлігіні илан қылды деген хабарлар дейқтыңлады болуды. Дело ва канун сайыпымызда өзі автомобиль хайдап, хаттарге юлықып, ижарге алған автомобиль хадысыгы учырғанда, оқуқны қанда қоғдаш керек деген дело мысалы дектанлады болуды. Амы үшін әмілі ішқіліп бері сайыпымызда өлгі көрістіп, сот қылыш білән, юғырмы мұраса қылышны бірләштіріш арқылық, сотчы әмгекчілерінің шақыны еліп беріп, оларны ғамдан халас қылды деген мәзмұн дектанлады болуды. Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə deyiqdanlar bugünkü qanun sizgə həmrəh proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатнаш Сәмәт Радиосының Қанун Сізге Хамрах Программасы.
1: Дилу вә Қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә Қанун сәйесі.

0: тамақ әткенде жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзын ішілтін. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіваганда жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетилды.
1: Хейка ишчимлегенең 2026 еллык көк путылык яңа мәхсулаты базарга сәлинде. Путының эгезенә ассагыз да, мукафатлык фаалияткә катнаша аласыз. Бразлийдан келтүрелгән гуалана кушылган. Хейка ишчимлегенә исәңез, 6 саатгача ройыгыз ургып торыды.
2: Туда песен суыклыкчыны азрак ичәйчү.
3: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
2: Дода-дода әмдіксен бұламды.
3: Вай тек соғақ.
2: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімің, еңілі соғықлық чай о.
3: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықлық чай. Навай ұстам, налырыңыз әтеп сыңы пішіп та.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
3: Бәркет олыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды ішілті пішірған пішіріклан аған тем, неніңізді малай?
1: Навай қана, пішірік дүкәлеріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: 베이징 왁티 사앳 오이엣데
1: Өрімчі шиәрі су үсті бағытысының еніндікке желей луқандыда көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желей мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сүйімлік кітікті сасыла аң қызы қыдыған аңлашыны яқшы көрдіған мазмұланы өзіге мүдесімліген гүлгіншіла программысы бүгін ене дейқтанлағы сонолдей программымызы еқтіріп аңлыға айсыла мән Рия Сәтчеді аңладылыра ба әні бәр. Қадәлік тұлса программымыз ене Шенжан радио телевизия станысынан еңі тарат қойапдысы сіл ұшы дейін амас қадамды аңлатылды. Әр вақыт үлгіргі программыланы аңлығылы болуды. Техім көп мәзмұланы аңламақшы болсаңла ата аны аңланың амыралықыда сіл ұшы дейін әптісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Қайны доса программымыз қорылаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлыға чарқасы өл білеклерді ұшыр бері шыңланы қаршалымыз. Ата-аналар білән елді кетіп атқан кішік досланың мұ программымыз еқтіріп, аңлаш білән бірге программымызға ақтып қатнышын өміт қылымыз. Фейшен сұпымыз Шинжан 1074 FM. Достарымыздың ұшырлары кәйтіп оға орлықта әміміз бірлікті әміш

0: Қадірлік достар, аңлаватқан хабар 107.4 қатынас сәнәт радиосының бейвасыта аңлатылыватқан гүлғұнчылық программасы. Сүйімлі кіші достар, хәмді де қытанлар программамыздың елім пән өгінәйлі елім пәнге әхмет берәйлі сәйіп сыр болсын. Кіші достар, бұл сәйіпімізді немесе ян телефонға тоқ қатылысы қызыйды, қатыр бар мұй оқ деген темеді тоқтылымыз. Достлар, ян телефонның тоқ қачылғанда, ян телефонның қызыйды қалықының байқыған мұттанла. Әмілетті бұл нормал әхвал. Ян телефонның тоқ қачылаш құды, кичік батареяғы тамақ егізгенге оқшайды. Электр иқымей батарея ішчерігі химиялік мадула арқылық электр энергиясыны сақланған энергияға айландырды. Бұ жарғанда азырақ ысықлық асылы болуды. Бұ құды біз югіргенде қызығанға оқшайды. Ондақта қатыр бар мы йоқ? Адатки ахвалда хатыр болмайды, чүнке ян телефонда температурны таңши күч бар болып, температура бәк юқыр болып кеткенде өзілгідің тоқ қачыла сүрейдіні асталдыды. Бірақ начар болған тоқлығы ойшылеткенде, тоқ қачыла батқанда дайымлық, ойын ойнығанда, яке ян телефонны йотқан ічіге селіп, тоқ қачылағанда ысықлық тарқылып кетелмесе, ян телефонның температурсы өрлеп кетіп, батареяға зиян еткізші мүмкін. Егір болғанда яна бейхатарлық хауіпімі келіп чықшы мүмкін. Шуңа тоқ қачылғанда тәйяр құраштырылған тоқлығыны ішлетішіне ұнтыма. Тоқ қачылау батқанда ойын ойныма. Ян телефонның шамал өтіп тұрдыған жайық қойық. Бұндақ болғанда ян телефонға тез һәм бейхатар тоқ қачылығылы болуды.
1: Хейка ішімлігінің 2026 жылық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнеш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
2: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілерген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, паранышы, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сұпсы қоланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қоланылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскініні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілерген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, паранышы, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сұпсы қоланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскініні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.
4: Дода, пөсін соғық құчайдың азырақ құчайчу?
5: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
4: Дода, дода, әмді істен бұламды.
5: Вай тек, соғақ.
4: Әй дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ішсімі, еніл соғық құчай о.
5: Талып ішідігініңіз, еніл пәсіл соғық құчайы.

Бір тонна қағаз ясаш үшін ойы түтіп дәрақ кесінеді. Ер шардыке әр минутта орман көлімі азып амақта. 1 киловатт топ сырап оғанда 1 килограмм карбон газыры артық қойып еріліп. Әр күні көзімізді ечіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өчіріп құлығычы болған жарияндыке әр бір әркетіміз байлықны қорды. Жұндақла, біліп-білмей зор мұқтардыке болғынышты пайда қылығы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шыны тәшәбіз қылыды ке, тамақны авал ерімчіні үсіп еп, қол қағызыны ықтисатчалық білен ішілтіп, соны қадірлеп, зөрір болмағанда чырағыны өтіріп, тұрмышны қызғын сөйдіған тежәшлік кішіладың болайлы.

Қадірлік тосла, айын дауымлық кәге ұшчырлағы бір қарапақайла ұшчырлағы қарайдыған мұсақ өмір апандымның ұшчыркені яқшы мөрейін сәйті. Мұсай чанлы жаучы отырапләді Абдумабулла бұраз көпірекен ге ұшчырна бәдіпті. Рахмет. Ең ұшчырлағы қарайдыған мұсақ Абдулла ақымызың ұшчыркені яқшы мөрейін сәйті. Бір ұшчыр бейірі бітай мүші. Шида чоутрапла интайн драванкен шошимның алдына Абдумабулла бұраз көпірекен ге ұшчырна бәдіпті. Рахмет. Ұшчырыңызды тапшырып алдық. Ең дамлықта саны ұшчырлар қарайдыған мұсақ Мәмет Әлінің ұшчыркені яқшы мөрейін сәйті. Мүші Йохан әлі ұтрапләді Абдумабулла бұраз көпірекен ге ұшчырна бәдіпті. Рахмет.

Мән дәрия, деңіз, көллердің еқіп келген бір тамчы су. Мән болсам тағ еқіллердің еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәлеймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазыметлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлі шыңланы үміт қылымыз.

16-29 Celsius градусқа. Қашқарда азырақ ямур яғыды, температура 15-29 Celsius градусқа. Хотанда хава бұлытлық, температура 21-29 Celsius градусқа болуды, 3 балл шамал чықуды. Ауа райды мәлімат аңлатты.

0: болды. Бәге өчіріңізі көп рахмет. Ені өчірлағы дамлы қарайлы. Ені өчірлағы қарысақ. Микрайна өчірі адылжа, яқшымсыз қайсы күні шайыр Илхамжан бір шеер әвәт кәнті, өшіржа ұқып әкәнті, ашыны бей ұқып әмәмсізді. Илхамжан, шеер әвәт кәміттіңіз Илхамжан? Немі шеер әвәт кәнтіңіз? Мен қәвірімді ұқ кә. Онда олса, мау, автоматик илан шықырған бұп қалды. Азырлы қайтып келіміз, достла, сақлап тұғайсыла.
1: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ жәйді?
2: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
1: Дода, әмдістен бұламды.
2: Вай тек соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чәйнәк қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жәй о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жәй.
0: Хош, ұндарса өз халап бәндінің бұрып жүр бәке.
3: Рахмет.
0: Рахмет, рахмет, өздерге рахмет. Бір ай құры ойын тамашаны түгеттіқ мұз, әлі әпенді я. Жыву ойын тарапке өзсіңіз маңы деп қоян. Деп үшір еліп тұл сәві, рахмет, рахмет. Ені үшірладың шында ойын өтімінде қарсақ, Илхамжан әуәтіпті мәне, мұнда шекем мұл. Әйді бапсыз исіл машина, заманыви екілғысы қош. Тоқты бапсыз чырақты лекен, алдыңызды хейлі орын бош. Шопырлан алаңла, обдан маға. Қатнашқыда әрі шейір кәм ау. Башқыланың вақтыны сырап, қылмаң бұндақ болайсыздың хош. Аңлан 107-ді төтіне, түзілісіз, әдепсіз көміш. Йол қойайлы яр болысы достым, әмімізге шадыман тұрмыш. Найт, яқшы әскәтмі шиыр өпті өмді. Гомыш темісілік шиыр кен. Гомыш темісілік шиыр. Әм, әбді аңлы алдыңла, әм. Бүшкі көплет шиырға мүджесемлі үйтіпті бір әскәтмілі. Бұлы да шайыр Илхамжан қаламларыңыз не, мұш шопырлау үшін тәвіреткеніңізге көп рахмет. Сіздің қалам тәуіртішіңіз мұ асан әмәз. Олыңыз қалам ілішіңіз мұ асан әмәз. Бір ілуасыңыз, ожайып чықыдыл екен әмма шеріңіз. Ой, бұ шеріңіздің ұзырылынып қанмаймыз. Ені мұшы бұлақтек қалбыңыздың маны мұшында чырайлық сөзлі чықып туғай. Илхамыңыз тоқтап қанмығай, Илхамжан. Шының үшін өзіңіздің маны мұшында саяатке ұруң, саяатке берің. Саяат қылын, илхам жығын, сият жығын. Яғыз мамығаңыз, аялыңыз ба деніңіз, де? Аялыңызғы мұхаббеттіңізіні берің, аялыңызғы сізгі мұхаббеттіңізіні бәсін. Текім еқімлық, текім мұхаббетлік үтінла, ашында болғанда сіздің илхамыңызның мәнбәсі аялыңызда. Илхамыңыз үзіліп қанмайды, тоқтап қанмайды. Шында болғанда бұндан кейін шерлеріңіз тегімі гүзел, мұхаббетлік, романтик, найты татлық, чырайлық шықпысы. Шуны үміт қылымыз. Шуны үшін аялыңыз сізге тоқтымай, мұхаббетін ата қысын деген үмітті біз. Жұма, аялыңыз шында олы кейпиятыңыз тәсір етсе, сізнің қалымыңызды білініп қалады. Аялыңыз шында олы мұхаббетіні бәгендікі, оны қалымыңызды білініп қалады. Шуға бұ аял кіші деген, ода әрләнің мұшу жүргігі бір илхам. Илхам. Мен мұшында қарайым. Шуға бұ кәпін сізгілі демедім мен. Сізгілі демедім. Шуға? Мұштапты ішкен алды кәнден, шында романтик кетіп барсылағы дейме бір қыл. Ақсу адысы да, ел бәлекләдім, маңғаш. Yollarda romantik ürümçik mandalım neki mandalım bir biranın közünü içtiğim de karı itip bir kulunuzda rol bir kulunuzda ayağınızın kolu da apırıp yürükünüzü yakka alette edip gitip var sizden ayağınızın kolunu tutup qopdu qarab, gözünüzün içə qarab, ilhamım desə, siz qop, mədədkarım deyib.

0: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шыпта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
0: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Автомобіл әйдігенде, хейка ішіп, ройыңызды ұрғытым. Бұразлиядың кәлтүрілген, уалдана қошылған. Хейка ішімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіце, ройыңыз ұрғып тұрылы. Хейка ішімдігі, ішімдігі.
3: Келіңлі мималы келіңлі, оңлы мұдым демәңлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар оғылақ кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйліғы үшілді.
4: 5-ші айының 4-ші күні тижарет башлайды. Орны қарлығашлық үйлі 207-ші нұмыр.
5: Дода, пөсін соғылық жейді азырақ іш жайчу?
0: Тоңлатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып ішкене.
5: Дода, дода, әмді ішсен бұламды.
0: Вай тех, соғақ.
5: Әй дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ішсімі, еңілі соғықтық чай о.
0: Таллап ішідіңіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
2: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бекәтерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл екраны гүзел ойлы әкідікі барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарет салдырық беріп, тәйі ақыл екраны кәсбіні бедіріп, тұрмыз сұптымызды өстірім.
5: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышына ойламсыз. Тенгі ақыл екраны гүзел айыл әқідікі барлық арзу ойыңызды қандыралайды. Телеграф шеркітінің тижарет салдырығы беріп, тенгі ақыл екраны кәсіпіні бедіріп, тұрмыз сұптаңызды өстірім.
6: Бір 107.4 қатнас сәнәт радиосы.
7: Қадырлы достар, программамызды алып жатады. Тағымлық достарымыздың елі қауіп шырдыры қарайлы.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада күрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Мана, башланды!
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
4: Бұ программыны Океанус шеркеті Алахайды тәләп қылған. Біз құвәтлік әм сағлам еш кентіліміз. Құвәтлік еш сағлам ештің дерек бәмейді. Океанус шеркеті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дикәт қылып, Сағлам ғызалыныш адетіні етілдірейлі.
3: Бұл программыны баштың ақыр істемалшыланың сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмиян қолығалықы рахмет етілген Ақмәрвайд ұн зауыты Алайды тәләп қылды. Ашқанаңлағы Ақмәрвайд ұн яғы күріштерін түзіп қойып сілі ға?
5: Бу деген мехмаларым ашқанысы, біздің қалбымыз Ақмәрвайд мәсулаттар білән чәмбәрчәс бағланған.
3: Ә, тамақланы хақиқатан Ақмәрвайд ұн яғы күріштерді етіватқыныңланың дәлел екенде бұ.
5: Шындақ, бір тақсы ләңмән келтірай Ақмәрвайд ачықтылар білән мәзі қып япақамсыз.
6: Қош қадірлік достар, кәшілігін лақайлы көрсін. Шинжан радио телевизия станс 107.4 қатынас сәнәт радиосының кәшілік елдіріңізді біз зәмірі программымызды башылап кәттіғі яқтырып аңлыға ізілі. Реясайты достарлар, Адылжан Абдымытты сілігі отық саламла кәтті!

Қане радио алдырки аңлыкчы достар, шопур ұстамлар, жай жайларды тұрып аңлават сілі программамызға әр бір аланы қатнышқы тәкіп қысақ қыны жаллық программыға жаллық қатнышып, күчір беріп, қатнышқы дайыр суалы бап, мәсләді лавал сұрғаш, мәсләді ағаш, ел үрген сілі, машина едіген әр бір вақтыңла бейхәтәлік тұлсын, өйләді жай жайларды аңлап кетіп атқан достар, аңлыға қошалық ер болсын, программамыз қатнышып күчірләні ерінмей беріш арқылық программамыз қатнышқы сілі. Şu üçün olarak nurgun dostlarımız hoşallık yarışkısı menzillerek vakti bir bak.

Әне ұндауыса, үші нұмырымыз әкісчі 1074 FM, ені Шинжан 1074 қошымығалы қошу біліп, жаллық-жаллық құшырларын беру программымыз қатнаш қайсыла, достылар, рахмет сілеге.

0: Бахтиярдын учуру доң арканды машин жок, тосулуш жок, кетип барабыз деди. Сахар вакти бир гүзел яр билен ичсам. Шайданын учуру айырдырым, эне ушу Диопо айырдырым, Кон айырдырым тарап, Санжы тараптан келген машиналар жек, шаарчы карап манганда жытанга усууда деди. Мәмтүмін әпендінің ұшырда мұшы сай елі, нәнсәндің үштік сай елі мұшы 5-ші көрік кегенді машылла біраз көп, астау кетіп арымез, дейді. Деп ұшыр елапті. Бұл да бәге ұшыр, Аллаға көп рахмет. Ені ұшырладың Әли Жанның ұшыр ба ке.
1: Сонда
0: сұғанын Азжанымда
1: 5-ші ба ке. Зоч мен тасшо болган кен мен жигимчиде машина кодамга алсам жигимчиде кодам берип мен айдына жигимчиде кодам берип калсам яна же ихтиярда бир жигим болуп тен чыгарганда мен машина калмай калдым яна
0: а уни кадыржам сиз азыр айдыгач туруң азырча айдыгач туруң жума азыр бүгөндөн башлап айдамсыз кадыржам арамны да элеп караган бак уйкуңуз кеп кетсе азак бир баяды 9-20 минут бир Шамалды бүйтеп, дүкалыға кіріп шығып, дәм 9-20 минут өтеді аштақ, байдап тұрсаңыз болу да, айна бір 4 сағат болғанды бір жо. Жүгірім шығырын кейін демек жоға сіз, жүгірім шығырын мен қолым қағанды кейін демек жоға, азы жай деп тұрған, а? Шизен, мүшетіраптық юллашын жүрі қыраван дейді Мәмбетжанның жүрі, а? Рахмет, Зөхренің гүлдірге рахмет тапшырып алдық, а? Достар, дамлық достарымыз ұшырыңларын бәкешмейінлар, ені ұшырылар қарап бақсақ. Шисен тарапты машиналар көп, дедім. Мәмәтчен мүшер екен, Абликин мүшер екен, тұқын. Бұл да бәге ұшырыңызға рахмет. Ені ұшырылар қарсақ, Құддысының ұшырда, Адылжай Ақшымын Лунчан көтісі, Аптанымыр Айлы Қалық Тоқтырханыз тарапты машиналар біраз көплікен тосылыш жоқ, дейді. Рахмет, Михрайның ұшыры, Қалық үйлі көріктің түшіп, нәнмін қарап маңғанды машиналар жақ, деп ұшырылапты, рахмет. Қақар әпенде, Яқшыма Адылжан, Байрам Мұбарәк, Бейжан мүші әтірапта, Тиянәнші ұшайдыған вейші оқылыға ұстамлы бағамыды, ненің машинамның газ мәсілі көрілді дейді. Бейжан тірапты газ ұшайдыған яқшы әп олса, тәвісі яқсанла машинның газыны, достылар. Құшыр сақлап бақайлы, мән білмейдікем ұшы достарымыз білсе бір тәміліп әсін, Yolla tosalsın. Meyli ki bana bir 174 nağlap keyfiyatımız tosulmuş on deydi Serdar bana. Gep kusta kutu bala. Kepte.
2: Karımın 74 yaşında kol cidin göz kavraya. Ben kuamla yol cidin göz kavraya normal göz verin. Bir kere taşımda yok.
0: Ben koşuldum mu diken dostumuz koşuldunuz. Ya dostlar bege uçun Allah'a rahmet. Onda olsa yolla masas çatı ravan ki onda olsa. Esif küyledin anlığa. Aşmağmamdıq deyimə, hə? O zoranlağı mənə Əhmədcan məntimində cirasında 30 yıllıq ağinə namlıq naxş kətdi.

0: Mas o'tirdi qisilib qoldiki boshqa gap yo'q shuni deb qo'yadiganda ninja ninja bo'ldi nima inkasonimizni yashachi dadi uyga yetkazib qo'yaylik hozir mushbet kesib tushirib olaylik uchuringizni undan so'ng yana jingavandan ol yo'llari banday niyozjon bo'ldi obaga uchuringlarga xo'sh shunday bo'lsa do'stlarni uchurdirga qaraymiz ruzjon nomir uchurib aka
1: Bu da
0: kaptan uçuru.
2: O gidin yol kavre. Ben kalma yolda şarkıdan garipte maşin bekliyip.
0: Bu da bege uçurumuzga. Yeni uçurlığa karısak. Dunlar kan dostlar ama Şangşak'ı görüp ki karapmangan da şarkıdan garipte maşinler köpken. Şöyümü go yolu yanılam dostluş aldı. Turu YouTube'da hazırak maşin çıkken. Мин хуака учистын хэппин налогуча машинлар көп деп чыгырып то буяда. Нинген яр олу ураван дейду. Салим уху юлудын вөсіне мұра юлуғыча ғарыптын шарықа машинлар көпке досла. Шырладын пайдылып қағайызла Юсупжан.
2: Адиджан мау рымылу көріптін мүшу. Малин көріп маңайлы сайылды машин бәркеттіні.
0: Bolu da bega uçurunlarga köp rahmat. Jinkey vanda taraf ravanda idir Ruzjon bega uçurunuzga rahmat. Dostlar bunda bir uçur Şinjan muhim istimal eskertmesi ilan kıldı deydi. 1 iyun balılar bayramı ve intan pesli yetip geliş aldı da Şinjan istimalçılarının hukuk menfaatini koğulaş komiteti istimal eskertmesi ilan kıldı. Balılar yemekliğini talap seti bilişte salayetini tekşürüş, 3 yok mahsulatlarını red kılış. Balılarga şeker miktarı, tuz tarkibi yukarı, uşak çüşek yemekliklerine imkan kadar az yüzüş. Oyun çok, kim keçek, okuş kuralları, kaç kuşçularını seti bağında bir hatarlık ölçümü ve layihasır ki yuşurun kavuplarına dikkat kılış. Көңіл іш тәрбиелеш түрлерін таңдағанда салаһиетін тексеріш, алдын пұл төлеп істимал қылышта ихтиятчан болуш керек. Торды істимал қылғанда яш өсмірлер әндесін ішіп, есават бехатерлігін қоғдаш. Шұның олан бір вақытта ақыланы, ешіл істималны тәшеп бұз қылыш. Істимал мажырасығы елікқанда 12-315 кі телефон қылып, оқуқыны қоғдаш керек деп әскертті. Үрімчі лопнұры үйқұр сөретік ташылды, аптымобылла көп. Қатна сақчылары төвендігі нұқтылардың әскәртіш бәді. Ені 5-жаның 27-жі күні құрман әйтік дәмі әлішінің түнжі күні де. Үрімчі лопнұры үйқұр сөретік ташылды, аптымобылла көрінәрлі көпейіп, қысыма ел білекілерді қатнаш бесімі бірқадар үйқұр болды. Үрімчәлі ғуан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтіретті, Уланбай чоң әтіртінің мауын башлығы Ваң Йи, шопырлағы мұныланы әскәртті. Үрімчі лопнұры үйқұр сөретік таш елдің өткенде сөретіні астылтып, бейхәтәр арлық сақлан. Аптымобыл елінің халығанчы өзгетмен, арқы тараптық аптымобылланың ел үріш үнімігі тәсір етішідің сақылыныш үшін, сол тараптық аптымобыл елінің ұзын вақыт игеліп, төвен сөретті үріштің сақылынан. Үйқұр сөретік таш елдің чықып кетмекші болған аптымобыл шопырлары сөретті мүддеттің бұрын астылтып, тәртіпік алда айырылыш керек. Қатна шадысы үзбәсі, яке аптымобылды қашылы көрілсе, чоқым аптымобылының елінің четігі тоқтытыш. Шопыр вә елі өтчіла бейхәттер жайға өт келіш. Дәрхал сақчығы мәлім келіш. Ишкенші қетімлік, адысы үзбәрішінің алдыны еліш керек деп әскертті.

Мында бір үшір еткізіміз. Дәмеліш күлдірі мол мәзмұлық мәдіниет палиятлары өткізілуді. Шинжан халықыра чоң база саяхатчыларын халық өріп адеті қатты зияпытығы тәкіліп қылды. Дәмеліш мәзгілді Шинжан халықыра чоң база өзгіч үйріштік әрбия санат көрік палиятыны отырғы чықырып, шәр алыры вә саяхатчыларға чөкмі шәкілдік халық өріп адет мәдениетіні ес қылдырды. Нәқмейданда халық өріп адет той мұрасымы көрікі, мәшіреп, Шир усулы қатарлық алайды номерлар көрсетілдіған болып, 5-ның 30-шы күні халыққа нәп жеткізіш әдебиет сәнәт ойыны ва ғайри мәдди мәдениет мұрасы тері қончақ ойыны қойылды. 5-ның 31-шы күні Шандуң әдебиет сәнәт өмікі Чилу өзгіші номерларын еліп келіп, дөлтіміздің жанобы ва шымалы арасындағы мәдениет юғырылышын ішқа шығарды. Yürüyüşlük faaliyet 5 gün nöbet bilen ötküzülüp, mol köp kıl boğan dem eliş külleri medeniyet katlı ziyafeti berpa kılanıldı.

0: Оқуғышлар әждатларының төлдікті елтіз тартып, дөйләтке өзіні беғішләштек малән рухені ес қылды. Бұл идеяби сиясы дәрісті вәттәні сүй сесияты чоңқұр елтіз тартқыз олды. Көпчілікнің тарихны әсі чын сақлап, тұрышып өгініп алғы елгірліп, қызыл томыр вә али жанап рухқа варсыл қылышыны үміт қылымен. Дәм иліш мәзгілі Чаған Тоқайна кәсідке кичек Ақтиері Қарабул ханысыны экскурсия қылыдған саяхатчыларының айығы үзілмеді. Көпчілік Қарабул ханы көргесімі сарайығы кіріп, қымметлі коны сүрәтлі, чиграны мұхабысат қылышқы дайыры коны бұйымларыны әстайлы көрді. Қарабул ханының тәрәқият мұсабысы бә чигра мұдапия офисер әскерлерінің чигра районды елтіздартып, өн-түнсіз чын тұрғалықыдек тәсірлі кейкайларыны тәпсілі егеледі. Үрімчілік саяхатчы Хуанфу Чингфэн мұндақ деді. Көргеннен кейін интайын аяжалландым. Бұл қаһарман жаңшылар кеч күндіз вәтініміздің чиграсын сақлап келіп етіпті. Оларға хөрмәт білдірмен, олардан өгінімен.
1: Әмді, бәқітінің игерлері сәхипіміз бойынша аңлатып береміз. Стансымыз хабары. Шинжаң Джиудин езігілік мәсулатларының топсы етіші базарда тижаратчы Ван Зиюэн ішіні яйымы ечіп көктат сетіштен башлады. O, japağı çıdaydıgan, səmimi mulazımdaki dayanıp köktatı soğudusunu barğansır zor ayt. Onun köktatı süpüti ötkeldin ötkeçke, bütün Şincan'ı setilipli kalmay, hatta Otur Asiya bazarlarım setildi. Səhər saat 4'te, Şincan Jiudin yezigilik məsulatları top setiş bazarı, köktatı soğudu merkezinin ikinci numaralıq lapsıda çırakla çaknıp duratdı. Ван Зиюэн көкті тошыдыған жүк автомобилінің жүк түшірішіге қомандарлық қылып атады. О, мұндақ деді. Әр күні 100 нәтчі тоннан мал сетіп шығырмен, сәхір саат 3-тін 30 минут өткенде орнымдың тұрып, қызмет алытыға кіріп, 3 саат 3 кіше, 12 саат кейін ұзычыл шу ерді ішілеймен. Ван Зиюэн 2003-лі Хынэндің Шинжанғы келген. Ван Зиюэн алған қарызыны дәсмайы қылып, ішіне яйымы ішіп көктат сетіштен башлады. Сәхір тұрып кеш ятты. Әр күні сәхір саат 3-те топ сетіш базырығы беріп мал кіргізді. Жапағы чыдайдыған сәмімі мұлазымытығы тайынып, аста-аста ұлыны чыңдап, кейінке тәрәқият үшін түнжі пұл топлады. 2013-лі Шинжан Джиудин езігілік мәсулатларыны топ сетіш базыры пүтіп тижарат башлады. Ван Зиюэн яңа фурсатны көріп, тұнжы түркімді бұ ерге макаллашқан көктат соғды кері болып қалды. О, мұндақ дейді. Дадылық білен бір балдақ сәкіріп, бірінші дәрежелік топ сетішіні талладым. Джиудин яңа құрылған мәзгілді бір күнді аран бір ішкі автомобил мал салаттым. Шында қылып, кейін келі кәспім тәрәқи қылып, 5 тоқталғы орны етішмей қалды. Азыр 10 сетіш орным ба? Ван Зиюэн базарының еқінгі елдердің бұянқы тәрәқиятығы гуа болды. Шындақла, базар білен бірлікті олғы елгерледі. Бүгінгі күнде о, Шинжаңның ерлік түрлі көктат тижарты білен шұғылыныплы қалмай, яна Шэндон, Сычуан вә Фуджендің келтірілген әлі сүпәтлік көктат тижартынымы қылмақта. Ван Зиюэн Джиудин базардан ибарат бұл сүпіғы тайынып, көктатчылық дайырысыны үзіліксіз кеңейтті. Яқынғы еллердің бұян ояна дөлет ішеді ке әлі сүпәтлік көктатланы Отыр Асиядік әрқайыз дөлетлерге сатты. О, мұндақ деді. Джиудин базарда елға 20 мүн тонны мал сетіп чықырып атымыз. Ала қыдар кәсіптіріміз азыр Отыр Асиядік ке 5 дөлетке кеңейді. Экспорт мектарымызмы барғансыры зоры еватыды.
0: Станысымыз мұхбері Яңжу қабар қылады. Үрімчі шәр еқында шәрдігі барлық ноқтылық райоларда тұнжы түркімді Ажет ханығы кіріш үшін мәқсус шылтылдыған 28 тоқталғы орны ілмей пилалып, 15 минут күче әқсіз автомобил тоқты сиясыны елгі қойып, халқы қолайлық сәмімі тәдбірлердің пайдынып, амының ашқышылық кичек кішілеріне яқшы бежерді. Мұхбер, Үрімчі шәрі юқы ең техникалық кәсіпбер тарақият районы, Еңшәр районының Юандин көтісіда Ажетханық кіріш үшін мәқсус шылтылдыған тоқталғы орны бәлгесізіғінің көзге еніқ челқіп тұрдығалықыны көрді. Тоқталғы орныға әң еқін Амави Ажетханның арлық аран 15 метр болып, шопыры автомобилдің түшіпла пиады паралайдыған болып, еқін әтрапты автомобил тоқты деш Ажетханығы кіріш қолайлық болыш әғиқи ішқа шырылған еді. Үрімчі жәрдіке тор такси шопыры Яңжүн мұндақ деді. Ажетханық кіріш үшін мәқсус шылтылдыған тоқталғы орны тәсе.

0: ис кылынгандан кийин бизге көп колайлык болду. Үрөмчү шаары тонжу түркүмдө 15 орунда пилалдылган ажатканага кириш үчүн махсус ишилтилген 28 токталгы орны Тяньшан району, Сайбаг району, Шимигу району катарлык асаслык шаар райондорго орунлаштырылды. Үрөмчү аммавий токталгы майданы мулазиметин башкаруучу чеклик ширкети базар башкаруучу бөлүмүнүн муавин башлыгы Жаң Тау мухбирге Бәлгі сізіш өлчімеді, яйыздекі мәқсус шылтылған серік ранлик бәлгеден башқа, тоқталғы орының еніғене, көзге чылықып тұрдыған етекләш бәлгі тақтысы орынтылғалықыны әйті бұндақ деді. Мәқсус шылтылған тоқталғы орының шылтылыш ұсолы вә автомобил тоқтыш вақтының 15 минут болышы айдыңлаштырылды. Бұның да, Әм автомобил игілерінің амыби хажет қаныны шылтышының қолайлық болышығы капалатлы қылынып, әм тоқталғы орнының ұзақ мұддет игілінің еліштін сақылынып, амығы қолайлық мұлазымет білен елді автомобил тоқтыш тәртіпі үнімлік тәмпонлаштырылды. Үрімче шәәрлік тоқталғы мейданы мұлазымет мәркізі партия вә мәмүрі ішлар ішқанысының муавын модері Лейджин, Шәһәр башкаруш ва катнаш башкаруш тармакларының берлекте орын таллап, жол шарайты, адам ва катнаш ахвалы ва аммави хаҗат калларының жайлышышыгы берләштереп, аммыгы кулайлык яртыш ва катнаш бехатерлигенә уйлашканлыгын белдереп мондак диде. Шәһәрдәге катнаш сакчы тармаклары белән берлекте нәх мәйданны тәкшерип, аммави хаҗат калларының орлыгы, жол йөриш шарайты, автомобил тохтыш ихтиҗи ва катнаш тәртибен универсал ойлышып, шарайытка карап эш көреп, көрсәтүш бәлги тахтысын орнаттык. Кейин кадамдә нукта орын орынлаштырышны удынлык әлалаштырып, халык тормышы даиры әмәли эшләрне көңел куеп яхшы эшләп, шәһәрне инчикләштырып башкару сәвиясе ва шәһәр аһалларының сәфәргә чыгыш бәхт туйгысын ашырабыз.
1: Әнди, гүзәл җунгу сәфәр сәхипебез буенча аңлатыш беребез. Станциябыз кабри. Нәвәттә Манас дәүләт сулык яр багычы фәсил кушларының чөҗи чыгырыш фәсилене күтеп алды. Көзетіп өлчәшке асасланғанда, бұйыл бұй ерді мақаллышып көпеген қарна, чайка, аққотан қатарлық пәсіл құшылары 13 қылығы етіп, омымы саны 30 мыңдан ашқан. Ішкі күнді бұян Манас дөлет сұлық ер бақтысы, ядролық райондығы тұташ кеткен құмышла шамалды елпініп, сүп-сүзік су езі, қояш норды ялтырап тұратты. Топ-топ пәсіл құшылары бұй ерді ұғы ясап, озық ұздап, чөжелеріні беғып атты. Кишинин диққатини эң тартылғыны, күлрәң пәйлік 5 кичик ак ку болып, ула аны ак ку белән бирле су үстиде ойнышып, сулык ярга хаяти күч кошкан иде. Саячи Лю Вэньчин ян телефонын алып, көз алдыдагы гүзәл мәнзерне хатırlады. У мындак диде. Хакыйкатан бәк тәлейлек кен мен, тасадиби 5 ак ку чүзүсүн учуртып калдым. Улардын суу юзда уяктын буякка үзүп жүргөнлүгүн көрүп, улардын омаклыгынан сөйүнүп кеттим. Хам табияттын аяты күчүн эс кылдым. Манас дөөлөт суулук яр багчысы, башкаруш идарасы партия ячейкасынын шужеси Жың Лей бу 5 ак ку чүзүсүн якында тухумдан чыккандыгы, хизмәтчилердин уланын жашаш халтыга сижил көңүл бөлүдүгөнлүгүн тоныштырып мындак деди. Bu 5 akku çölçüsünü küzütüp ve tekşirip, onların intayın sağlam işgallikini baykıdık. Hazır, işki çoğun akku onlarını elip, suda erkini üzüp atıdı. Bunun din kiyinki hizmetçiler yanında bu rayonunu başkuruş, koğdaş ve çarlar salmakını aşırıp, bu 5 akku çölçüsünün üsüp yetilişine sicil köngül bölümüz. Манас дөйләт сулық яр бағдысы дүниядекі пәсіл құшылары көчедіған үшінші нұмырлық линияғы жайлашқан болып, пәсіл құшылардың мойым мақаны вә көп еш орны. Екін қиллардың бұян Манас нахиясы сулық ярның экологиясыны қоғдаш вә әсліге кәлтіріш қызметіні сізжіл елігер сөріп, терілғудың сулық ярғы қайтырыш, чарбычлықтың сулық ярғы қайтырыш, көлчектің сулық ярғы қайтырыш, епінші өсімліклеріні әсліге кәлтіріш, сулық ярға су толықлаш, дайымлық чарлаш, қоғдаш, башқұрыш, тізгілләш қатарлық тәдбірлеріні қанат ейдіріп, сулық ярның экологиялық мұхитіні үзіліксіз яқшылады. Манас дәүләт сулык яр багчысы башкаруш идарасының башлыгы Жаң Жанкун яхшы экологиялык мойитның барган сыры көп фәсил кушларны бу ярда макаллышкы җәлеп кылганлыгын белдереп мондак диде. Suluk yer bakçısı gelip köpüydüğün pesli kuşları bargansırı köpeydi. Hazır köp kısmı çöce çıkırış mezgeliği girdi. Köz dişimizce kök kutan

0: күл рәң яуы ғаз, чайка қатарлық пәсіл құшылары елгерік елладығы кедін қелелі көпейген. Біз башқұрыш, қоғдаш, чарлаш, қоғдаш салмықыны давамлық зор айтып, бұл пәсіл құшылырының сұлық ер бағытыста оңышлық яшыға хақиқи капалетлі қылымыз.
1: Станцымыз қабірі. Баш яз мәзгілі, әм отлық епенч өсімлікті бұлық өсш мәзгіліге кірдіған,

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесірікі чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліет жан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Шинжаң радио телевизия станция 949 қатнаш радиосы. 174 қатнаш санат радиосы. Бә 20 таратқыз сұпсы бірлікті Тяншандығы бостанлықладың Койлын қарлық тағылырғычы создыған Джунгу Тәкілмаканны айлыш халықыра ралли мұсабықысты ұрысты қабар берді. Қызғын мұхаббат білен кәлгесігі үзінмеш. 2026 жылық Әйпау Джунгу Тәкілмаканны айлыш халықыра ралли мұсабықысы дағдығылық башланды.
1: Бірмәлік радиоңғыш достыла, аңлап атқыныңла 174 қатна сәнәт радиосын беріліп атқан тәнтәрбия ва сағламлық программысы. Тәнтәрбия ва сағламлық программымыз Шинжаң радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сұлу Шатенді мас қадамды аңлатылуды. Программымызны Сұлу Шатен әптісінің аңлышыңланы қаршалымыз. Ұнауыз аңлығычыларымыз дектіңла давамлық тәнтәрбия қаварлырды босын.

Әл қылғыш мұсабықының ұмамы номері 0-ге қаршы 2-ке болды. Әң ақырда 3 номерлық топның кіріші білен еңіш-еңіліш айрылды. 5-інжайның 28-інжі күні кәште Джунго әрлі кәсіпі баскетбол барылашымы мұсабықысы, ұмамы әл қылғыш мұсабықысының 2-інжі қитімлік мұсабықысы да. Шанхай әрлі баскетбол командасы 88-ге қаршы 91 нәтижі білен Гуанша әрлі баскетбол командасыны тәсті яңды. Umumi nomor 0-ga qarshi 2 bo'ldi. Oxirgi choraknikki eng oxirgi 22.15 sekundida ikki komanda 88-da 88 bo'lib tanglishib qoldi. Guangsha komandasi top huquqiga ega bo'lgachqa yengish fursatiga erisha oldi. Lekin Guangsha komandasidagi chatallik Mayer Bari Brovinning savallik o'tkazishi bilan Shanghai komandasidagi chatallik Mayer Brandon Godwin topni tortib oldi ham halqiliq 3 nomorliq topni kirgizdi. Барри Бровен бұл қитымғы мұсабықыда пақат 10 секундла арам алды. О, 33 қитым қарғы топ етіп 18-ні кіргізді, 3 номерлік топтан 18-ні етіп 9-ні кіргізді. 5 қитымлық жаза топның әміні кіргізді, әм 50 номерға ерішіп, 3 қитым қардым қайтқан топны еліп, 5 қитым ярдамчы пас бәді. 1 қитым қарыштырапның ғожымын өзі бәдді. Барри Бровен Джунго әрлі кәсіпі баскетбол барылашма мұсабықысы, әл қолғыш мұсабықысы тарихыдегі 50-тің юқыры номерға ерішкен 2-інжі махир болып, 2010 ve 2011-ci yıllık müsabaka fəsildə Konsi Dobi 53 numarı erişkən idi. Shanghai Erla basketbol komandası 26 ceza topunun 12-ni kırgızdı. Ceza topuninki qarğı kırış nisbiti aram 46.12% boldı. Godwin 2 minutqa yetmegen vaqt aram aldı. O 23 qitim qarğı top etip 12-ni kırgızdı. 3 numarlıq topdan 10-ni etip 5-ni kırgızdı. Ceza topdan 8-ni etip 2-ni kırgızdı. Hem 31 numarğa erişip 4 qitim qardın qaytqan topni elip 11 qitim yardımcı pas verdi. 2 qitim qarış tarafının hücumunu özü verdi. Wang Zhenlin 5 қитім қарғы топ етіп 1-ні кіргізді. Жаза топтың 8-ні етіп 2-ні кіргізді, әм аран 4 номерға ерішіп 7 қитім қардың қайтқан топны еліп 1 қитім ярдамчы пас бәді, 1 қитім топны қош құллап тосып алды. Джунго әрлі кәсіпі баскетбол барылашма мұсабықысы, әл қолғыш мұсабықысы тарихыда жәмі 18 қитім 7 майдан мұсабықылышып, 4 майдан ұқтыш түзімі елғы қойылған болып, бұның ішіндегі 13 қитімда 0-ге қарсы 2 номерлық нәтиже көрілген. Авал алдыған өткен, яғни авал алдығы өткен командаларының әмісі чемпион болған.

Қадірлік тосла дейқтіңлан давамлық программымызға орылаштырылған мәсмұлады болсын. Әмді нұқтылық үл білекләрі, мұлазымат райуылары вә әқейліш пунктларының әхвалы тұғыршыды тұқтылымыз. Асан қатнаш қыстанчылық көрілдіған үл білекләрі, Дөләт үлі 7-ci линиясы ені Бейджин-Шинжан үқір сүрәтлік таш үлінің Тақуаншандың үрімчігічі болған бөлікі. Дөләт үлі 30-ci линиясы ені Лейюнган қорғас үқір сүрәтлік таш үлінің үрімчідің күйтінгічі болған бөлікі. Дөләт үлі 30-ci линиясы Лейюнган қорғас үқір сүрәтлік таш үлінің Шин-Шиншадың тұрпанғычі болған бөлікі. Дөләт үлі 3003-ci линиясы үрімчі шәр айланмы үқір сүрәтлік таш үлі ені шәрқі линиясы. Дөләт үлі 3012-ci линиясы, яны Турбан Хутан юқыр сүрәтлік таш үлінің Шаусауқу Хош көрлі бөлікі. Дөләт үлі 0711-ci линиясы, яны Үрімчі Лопнур юқыр сүрәтлік таш үлінің Үрімчідің балғынтайғычы болған бөлікі. Дөләт үлі 331-ci линиясының Гансу Пасылыдың Нұмтүрай Мұлазымет районғычы болған үл бөлікі. Өлкі үлі 116-ci линиясының үрімчеден үрімче найиясы нәнсен экологилік саят басығычы болған үл бөліке қатарлықлан өз чигалыды. Үлочылап мәркезлішірған мұлазымет райулары Дөләт үлі 30-ci линиясының Үгіңтай мұлазымет райуны, Шихансы мұлазымет райуны, Кәңсай мұлазымет районы, Сайрам көлі мұлазымет районы, Тузгүл мұлазымет районы өз істеялыды. Асан қатнаш қыстанчылық көрілдіған әқеліш пунктлері Дөләт үлі 7-ci линиясының Мидуң Шимали Асасы линия әқеліш пункті, Дөләт үлі 30-ci линиясының Кәңсай Асасы линия әқеліш пункті, Тудыңқаба Асасы линия әқеліш пункті, Дөләт үлі 3003-ci линиясының Уланбай Шимали бағылымы үлі әқеліш пункті. Дөләт үлі 3012-ci линиясының Корла Асасы линия әқеліш пункті. Дөләт үлі 0711-ci линиясының Үрімчі Жәнөбі Асасы линия әқеліш пункті. Балғынтай бағылымы үлі әқеліш пункті. Хыжин бағылымы үлі әқеліш пункті. Лейчын Шарқы бағылымы үлі әқеліш пункті. Сардаван бағылымы үлі әқеліш пунктін өз жиғалады.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.
2: Синжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шықырылды.
3: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
3: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
2: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
3: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
2: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
3: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
5: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлиетлер арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
5: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадиеті чексіз. Епеңі ақыл таратқы торғы чықырылды.
2: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнларыны чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз гәпілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
5: AI ақыл таратқы ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
3: Шинжан радио телевизия станциясының данлық риясатшылары бейвасыт көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
4: Мәзілік тағамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
3: Шинжан ақыды үзініш мүшиядын башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядын башланыды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптеталын түшіріп, сарқыл мәзмұнладың хозырынын.
6: Қадірлік достлар, әмді де қытанлар программамызның радио саяхиті сәйіп сірі болсын. Шинжанның таш жолдардағы мәнзірді әмі бәк гүзел. Джунгордағы ән гүзел таш жол деп тәріпленген Майтақ күча таш жолда 5-ші айның 31-ші күні қатнаш башланады. Мемлекеттің әр қайсы жайлардан келген өз автомобиль әвәскарлары, өй автомобилі, дала автомобилі, мотоциклдері білен бір күні 4 пәсілді саяхат қылыш сапарына башлайды. Нөбетте Шинжанда өз автомобиль саяхиді мемлекет бойынша алдын қатарды тұрватыды. Хейлі бұрылла алдын қатарғы өтіп болды. Майтақ күча таш жолдан башқа яна Олжа Моғыл көрі таш жолы, Пәлін қадыми жолы, Өлкі жолы 21-ші линиясы, Өлкі жолы 101-ші линиясы, Тақы яндаш таш жол қатарлық таш жолла келіп көріп бекішқа әрзейді. Бұ таш жолла арасыда дөлет, өлке, ғол линия таш жолдыр мұ? Юқыр сүрәтлік таш жолламы ба? Йол бұйы, қарлық тағ, яйлақ, чөллік, көл қатарлық гүзел мәнзірлі мүджесімленген болып, Шинжанның ярқын саят нам картысыға айланған. Майтақ күча таш жолы тілгі елінғанда, қалыңызда чоқым бір күнде 4 пәсіліні саят қылыш, 10 чақырым арлықта оқшымыған хаварай, көріш деген сөзіні ойлайсыз. Тақ ішкерсідегі жылғыла арысыда яз пәсіліні көргілі болады. Әң егіз жай, яны хашелігін давынының хава температурсы мұзлаш ноқтысығы екілішіді. Йол бойы 100 чақырымлық рәсім коридоры таңбола. Бошлықтығы яйлақ нарат. 9 әгілмә 18 тарам Байымбұлақ яйлығы қатарлық данлық мәнзір ноқтыларына тұташтырды. Йол бойы мәнзірсі гүзел, әм хайветлік. Yer şekli xətərlik bulub, kişilərini bək hayran qaldırdı. Qolca Moğul Kira Taş Yoli, yəni Ölkü Yoli 237-ci liniyəsi İli Qazaq Abdınom Oblastı təhəvəsəgi caylaşqan bulub, Şimalda Qolca şəhərdəki İli Dəriyası 2-ci körgüdən başlanıb, Cənubda Moğul Kira Nahiyyə Bazarqı tutuşudub. Umumi uzunluqı 122 kilometr kilodub. Yol бойы ойсын тегідікі яны деңиз юзидан 3000 метр эгиз Ангелит тавандан өтүшкө тогур келеди. Яр шаклининг эгиз пастлиги рошан көрүндү. Тик ярга якын жайда жетти айланма жол бөлүгү бир кадар көп болуп, жол бойундагы так тизмаларынын ава климаты өзгөрүшчен. Шуңа һәр йылы бу жолда катнагылы болдуган вакыт аран 100 күн атрапыда болады. Таш жол бойлорунун манзарасы гүзел, бейпаян таглык жайлакла. Бүк бараксан табий орманлыкла. Гүзел ыстыкыдыс ва кичи гүллери манзарасы, кар менен капланган так чоккылары ва хатарлык тиккиялаба. Бу таш жоллар так дарыялар менен оралган. Манзарасы сүрөттөк гүзел. Майтақ құча ташолының ішкірсеге әгішіп, өз автомобил саяйтшылары яна 7 күн вақыт сарып қылып, Майтақ құча ташолы арқылық Нылқын айясыге беріп, елгірі кейін болып, Таңбола мәнзір айоны, Күнәсін айясыдеке Нарат мәнзір айоны, Тоқыстаран айясыдеке Гөлдәлің мәнзір айоны, Текесін айясыдеке Қаражон мәнзір айоны, Моңғыл көрән айясыдеке Шота мәнзір айоны қатарлықланы саяат қылып, ақырда Қолжа Моңғыл көрә ташолы арқылық Қолжи шәріге кәлсі болдыды. Тәбиет өзіге қас күзәлігіні өлікі елі 101-ші линиясыры намайян қылған. 100 чақырымлық дәнша. Қадамды бір мәнзір ба. 10 чақырымда оқшымыған хаварайы көрілді. Сіз ойлап баққан Шинжаңды болышқы тегешілік күзәл мәнзірлерінің әмісіні мұш елді көргілі болуды. Бұй ел өз автомобил саяхетіге әм пиады меңішқымыз келеді. Өлкі елі 101-ші линиясы Тияншан жоғрапилік рәсім коридоры едәпмі атылыды. Зич тағла, өзгечі дәнша яршекли, ванхун қәхвахана қатарлықлапа. Хәр бір мәнзірні оқшымыған ұсылды саят қылалайсыз.

Қателік тұлсал сапырыңызды бұстырдаш программысы ақырлашты. Программымызды яқтырып алығынан лағы көп рахмет. Сапырыңызды бұстырдаш программысыны Шенжан Радио Телевизия станцияның еңі таратқа әптісі Сылу Шедегінің қайта аңысыңызды бұлыды. Қателік тұлсал сапырыңыз раван бә бейхаттар болсын. Программы рейас әйтісі Дылраба Әнуәрі.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканада күрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Сүзүүсийн хэрэмтэд.
1: Аятыңызды бәзі кішілі, бәзі ішілі сіздің қалбыңызге чоңқұр тәсір көстігі. Тұрмышты бәзі бір кәйпият, бәзі бір тойғыла сізді бі арам қылып, яқы сізді чәксіз шатлық жөмдіріді. Аятлық мұсапысыда сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу икайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рахмет етіп елің. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рахмет етпін ба программысы.

Әтерлік пәйтті, Таңнұр интимақ сақшығы телефон қылып ярдам сорап, балысыны жидді давалатмысы болмайды қалықыны етті. Ярдам тәліпіні тапшыру алғандың кейін Санжы шәрлік көңан идарысы, қатнаш башқұрыш чоң әтірті дәл бақтыды сақчы күшіні шималы айланмы ел бүлікеге әвәтіп, ұланы күтіп алды. Сақчы автомобилі ел бойы күдікчіліп, ел ечіп ел башлап, алдыдығы автомобилларыны өзліксіз ел берішке етекледі. Күтүбіліш ноқтысыдан Санжы обласылық халық доқтырханы сығычы болған 20 километрлік мұсапыны бесшіға пәкәт 10 минутла вақыт кетті. Бұ сақчы автомобил білен ечілған роман хайатлық елі балы үшін қымметлік құтқызыш вақтыны қолға келтірді. Шөкіні кәшті балының операциясы оңышлық болды. Доқтырла балыны найты вақтыды еліп кепсілі, деді. Біздің ел башлап раваллаштырғынымыз бір бүлек ел болыплы қалмай, бәлкі бір айлы, бір хайатлық. Бұ мейдан хайатлық үшін күч олап ел ачқалла, Санжы шәрлік көңан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әттірдінің сақчы ярдамчілері Мачау білен Ванхы іді. Шөркіндікі әхвалны әсләп Мачау мұндақ деді. Әйні чағды біз қызмет іші білен Лаулунхы Мевичеу базырғы кетіп ататтық. Тойықсыз амының ярдам тәләп қылыш мәліматыны тапшырып алдық. Біз балының ата анысыны Дәнба базары тәвәсідікі, Нахия елі 122-ші лениесінің айланмы елуді сақлап тұрышқы бұйырыдық. Біз кәйнімізге қайтып ұланы іздедіқ. Балыны көгенде, балының алқындың аққан қандың, оның білеклерімі қып қызыл боп кетіптіген. Шөчақта дәл кәштікі қатнашының юқыр пәлісі еді. Лекен Мачау білен Ванхы ленияны пішіқ беледіған болып, қыстан ел білеклерден тездің өзіні қачырып, ел бойы Канай арқылық алдыдығы автомобилларға ел берішіне әскертіп, Санжы обласылық халық доқтырханысыға ұшқан дәк етіп келді. Ванхы кішіні тәсірлендірдіған бір жүмлі сөзіні қылды. Біздің ел башлап, раваллаштырғынымыз бір білек ел болыплы қалмай, бәлкі бір айлы, бір хайатлық. Рахмет сілеге. Бір айлық ішілері чоңқұр мұхаббәтке толған рахмет хәті язды. Шу іштін кейін Таңнұр интимақ әраял Санжы шәрлік көңан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірдіге алайдан бір парча рахмет хәті язды. Хәтерлік пәйтті мәсуліетчалықыңланы намайын қылдыңыла. Қаліпләні иллітіп, қоғдашта әқиқи мейірі мұхаббәтіні ипадылыдыңыла. Санжы шәрдігі қатна сақчы елдашла, пұқырала ғырышты бағлап, вәзіпі мәсулетіні толық ада қылып, әмілі әркеті арқылы қалық үшін қызмет қылыштың ибарат әсілі мәқсәт, бұрышны әмілет көрсәтті. Бұ ерді біз бір айлы кішілері ярдам қолыны сұнған барлық қатна сақчы елдашлаға әң сәмімі рәхметімізні бүлдіріміз. Сіләгі көп рәхмет. Сілә бұ жайның тініш амалықыны қоғдап, мыңлыған, он мыңлыған халықның қалбіні иллеттіңла. Ола бұл шәһәрінің қоғдығы үшілері. 24 яшлық Мачау бұлтыр 6-шы айда қызметке түшкен болып, қызметке шыққалы тегі бір ел болмаған еді. О, мұндақ деді. Кішкімден сақшы болышына арзу қылаттым. Кішік вақтымда айламдегілер маңа, халық сақшылықының найты шәрәплік, найты мұқаддас кәсіп екенлігіні айтып беретті. Мен сақшы мектебіні бүткізіп, арзуым бойынша сақшы болдым. Балалық шақларымдағы арзуым әмелге ашты. Қызметтем найты атты босымы, лекін амының башқы тенчілігіні хәл қылышқы ярдан беріш, найты әхмиетлік еш. Герчі байрам дәміліш күлірді, айламдегіләге әмірақ болалмысам мұ, лекін елді көпчілікні қоғды алысам, әмі айылның амалықыны қоғды алысам, әқиқатан әрзейді. Ванхы бұй ел 23 яшқы кірген болып, оның қызметке түшкініге әмділа 4 ай болған еді. Омы кішкіділа сақчы болышына арзу қылатты. Ванхы күліп тұрып. Қызметіміз әқиқатан жапалық, лекін әрқатым амының қиыншылығыны хәл қылышығы ярдан бәгенде, ола бізге рәхмәт деген жағда, интайын қош боп кетті мән, деді. Ола, бұ біздің тұнжы қатым бұндақ жеді ярдан тәләп қылышығы елқішіміз әмәз. Әрқатым бірінші вақыты нәхмейданғы етіп барымыз, деді. Чөнкі бұ дәл оланың қызмет мәсулиеті еді. Ола, бұ шәріні давамлық қоғдайды. Кейінгі планлар үстеді тоқталғанда, бұ ішкі сақшы ярдамшысы таңла. Өз вәзіпі мәсулейтімізді давамлық яқшы ада қылып, қызметке шыққан чағдығы партияғы садық бұлыш, халық үшін қызмет қылыш, қанунна адыл ижра қылыш, интизамды қаттық бұлышта қасымыны әсті чың сақлайды қалықы. Бұ мәсулейет жалықты чың тұрып, бұ шәріні қоғдаш үшін бір кішілік төпісіні қошыды қалықыны етті. Әрбірі адды сима башқыланың хайатыды ке бір дәсті нұрға айлын алышы мүмкін. Мачау Ванхылағы рахмет.
xatarlik payti ko'krak yirib o'tirg'i chiqqan barlik xalq saqchilariga

Көптің көп рахмет әйтіміз. Оланы алқышлаймыз. Қадірлік радиоанғычы доса, бұрындан башта программларымызда давамлық мұшы қатна сақчыларымыздың жайы-жайладың. Үрімчіге, яки үзі тұрыштық жайдегі чоң доктор халлағы давалнышқа баға вақытта жеді пәйтті біздің қатна сақчыларының ел башлап, шуланы әң тез сүрәтті. Құтқызылышының алтын вақтыны қолғы келдіріп доктор ханыға ешіл ел арқылық апырып қойғалығы дәкін айды тәсірлік іш езланы сөзләп кәгеміз программларымызда достар. Бәлкім достарымыздан естеді бабылышы мүмкін. Мәселен, әрқыл мұшу бармақлары үзіліп кеткен, яки білек үзіліп кеткен, шо сәбәптін жүртладың үрімчіге жидді давалыныш үшін кәген мұшындақ бимарлаға мәйлі айырып білан станцияды мұнасыбәтлі қадымла, айырдырымдегі мұнасыбәтлі қадымла болсын, вәяки мұш үрімчідегі қатна сақчыларының елланы раваллаштырып, докторханыға дәл вақтыда келеші үшін ечіпбәген ешіл еллары мұшу әқтіге тәсірлік екайлә болсын, бәлкім достарымыздың естеді ба деп ойлаймыз. Мана мұшындақ халық қиыншылық ұшырғанда тәшәбұскарлық білән өзінің ярдымына аймыған, айатлықны бірінші орынға қойған шу сүйімлік кішілерімізге біз мұ программыз арқылық көптін көп рахмет әйтіміз.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Аңлаватқаныңлар Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының бевасты алдыватқан 107.4-тен хәйірлі сәр программасы. Қадірлік достар, әмнеде қытыңлар саламлық саватлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұларды болсын. Азырақ ачық ешінің пайдасы бар. Бәзілер ачық ешіні яқшы көрді. Әр вақытлық тамақта оныңдан айырылмайды. Бәзілер болса, азырақ ачықны мой елмейді. Әтті, лазы есі ашқызан үшчәйіні ғыдықлап, ашқызан үшчәйіге зиян еткізуді деп қарайды. Көплеген тадқиқатлардан байқылышча, ачық ешінің әмеліетті нұрғын пайдасы бар екен. Тадқиқатлардан мәлім болышча, ачық емейдіғанларығы сілештұрғанда, әр күне ачық едіғанларының қызыл өңгәш рагі болыш қайыпи 19%, ашқызан рагі болыш қайыпи 11%, түз үшай рагі болыш қайыптыры 10% төвәнләйдіген. Ачық ешінің яқшы көрдіғанларының өмірі тегім ұзын болышы мүмкін екен. Ачық еш кәрчә яқшы болсымы, төвәндікі бір нәчі қыл кішілер амалба аз еші керек. Бірінші, өт яллығы вән ашқазан асты безі яллығы кесілге кіріптар болғанлар. Емәклік бәк ачық болып кәсә, өт қалтысыны ғыдықлайды. Болып мұ асты характерлік өт қалтысы яллығы өтке таш түшөш кесіліп бимарларға бәкірек тәсір көрсуді. Ішкенде, зұғам яке өтел болып қалған кішілер. Лаза нәпәс юлі вән кекірдәкні ғыдықлайды. Өтел вән зұғамны иғырлаштыру ейдіду. Үшінші, ютқынчақ яллығы вән қаннан яллығы кесілі барла. Болып мұ ютқынчақ яллығы асты характерлі қаннан яллығы вән иғыз бөшілігі мәсілісі барла. Төтінші, юқыр қан бесімі вән үрек кесілі бимарлары. Лаза микро қан айынлышыны күчәйтіп, үрек соққышыны тызылдыду. Үрек әркеті зияды тызылышып, бүтін бәдендегі қан тұмырла кеңіп, қан бесімні өрді бейдіду. Ләнмей қалқан сыман бәзінің сағлам

0: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.